0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.

0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Stop lying.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea.
1: Iubim.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Let me tell you.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Transilvania. Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Târg de joburi la Oradea pe 14 octombrie cu oportunități inclusiv în energia regenerabilă. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Un târg al locurilor de muncă dedicat inclusiv absolvenților va fi organizat pe 14 octombrie la Oradea. Evenimentul va avea loc între orele 9 și 17 la Oradea Arena și va reuni angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizori de formare profesională și instituții publice. Un accent special va fi pus pe sectorul energiilor regenerabile, considerat de organizatori un domeniu în dezvoltare cu potențial de a genera noi oportunități profesionale, în cadrul proiectului transfrontalier Gen Green Energy Network. Potrivit AJFM Bihor, târgul își propune să pună în legătură angajatorii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Companiile interesate să participe vor avea la dispoziție standuri expoziționale. Participarea este gratuită. Firmele se pot înscrie până pe 5 octombrie ora 12. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul AJFM Bihor. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile

0: perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, la început de zi de vineri. Aproape că simțim weekendul, nu? Suntem așa la întrepătrunderea asta, la asta foarte faină dintre săptămâna lucrătoare și weekend. Avem două ceasuri la dispoziție să ne trezim de-a binelea pentru această zi. Până la ora 8 suntem împreună. Irina Gașpar sunt și pregătit alături de tine pentru primii pași de azi.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Acapella.
1: Madonna și Sabrina Carpenter la ora 6 și 8 minute avem câteva chestii de zis. Apropo de ce înseamnă această zi de 18 septembrie, este de altfel Ziua Internațională a Egalității de Salarizare, o zi dedicată promovării conceptului de echitate salarială între bărbați și femei și dedicată conștientizării problemelor legate de disparitatea salarială. De asemenea, este Ziua Mondială a Geologilor, o zi propusă în cadrul Congresului Internațional de Geologie de la Florența din Italia, care a avut loc în anul 2004 și a fost aprobată de Națiunile Unite, practic marchează importanța disciplinei geologice. Astăzi este și Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei, World Water

0: Monitoring Day, o zi sărbătorită anual pe 18 septembrie, iar scopul ei este de a crește gradul de conștientizare, de a implica practic publicul în protejarea resurselor de apă din întreaga lume prin testarea calității apei din resursele locale. Inițial, Ziua Mondială a Monitorizării Calității Apei a fost stabilită pe 18 octombrie ca să coincidă cu aniversarea Legii Apei Curate din Statele Unite, dar data a fost mutată ulterior în septembrie ca să fie mai ușor să participe în regiuni diverse țări care, mă rog, au condiții climatice mai reci. Așadar, astăzi, iată câteva chestiuni importante pentru bunul mers al naturii și al omenirii.
1: Radio Transilvania.

0: 6:12, ziua de 18 septembrie ne duce și în anul 1739, dacă vrem să intrăm un pic în istorie. Atunci a fost semnat tratatul de la Belgrad, prin care Austria ceda Imperiului Otoman niște teritorii la sud de râurile Sava și Dunăre, iar Oltenia a fost reîncorporată în țara românească. Iar în 1793, George Washington a pus prima piatră de temelie a Capitoliului Statelor Unite. Cumva să rămânem tot pe teritoriul american. În 1851, în 18 septembrie, a apărut prima ediție a ziarului american The New York Times, celebrul New York Times. Atunci avea titlul The New York Daily Times. În anul 1911, regizorul Grigore Brezeanu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal se numea. O dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf, să zicem, dacă e să mergem pe descrierea vremii. Un film care corespundea aspectelor dominante ale producției mondiale din vremea respectivă. Și din distribuție făceau parte Lucia Sturza Bulandra, Tony Bulandra, Barbelian, a fost o senzație atunci în anul 1911. Iar în 1952, ca o chestie de curiozitate, Charlie Chaplin a părăsit Statele Unite ca să călătorească în Europa și pe urmă când se întoarcă acasă, ciuciurii buciurii, că nu l-a mai lăsat Edgar Hoover, directorul FBI, să mai intre pe teritoriul Statelor Unite înapoi. Can you imagine? Aoleu. În fine. Și o altă chestie așa de paranteză, în 1977 Voyager 1 a făcut prima fotografie în care Pământul și Luna sunt văzute împreună în întregime. O chestie iarăși mare senzație, mai ales să-ți dai seama, din anii 70 avem acest aspect. Astăzi e ziua celebrei actrițe americane Jada Pinkett Smith și atleta noastră Daniela Crlan, de asemenea, este sărbătorită acestei zile de 18 septembrie. La mulți ani și ție, dacă astăzi e ziua ta, să o petreci fain, să-ți fie bine, să o petreci până duminică, vorba aia, 3 zile, 2 nopți.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Today Swims la Radio Transilvania, ora 6:18, într-o dimineață în care mai aflăm lucruri de prin jurul nostru sau de prin depărtarea noastră cu ghilimele de rigoare. Dacă ne gândim că un nou studiu sugerează că atmosfera planetei Venus ar putea susține forme de viață. De data asta, cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology, celebrul MIT, arată că peptidele din norii planetei Venus ar putea adopta niște structuri care să susțină funcții biologice. Și peptidele astea, poate știți, sunt niște lanțuri scurte de aminoacizi care acționează ca elemente de bază ale proteinelor. Pe EarthSky poți să afli mai multe detalii dacă vrei, apropo de chestia asta, dar ideea mi s-a părut foarte, foarte tare. Adică, băi, niște specialiști au zis asta, nu niște neni care au dormit și s-au trezit oareși cum inspirați. Dar, oricum, tot apropo de lucruri legate de Venus, am văzut o simulare computerizată care a fost realizată de cercetătorii de la Universitatea din California de data asta, care arată că e posibil ca Venus să fie avut un satelit natural în trecutul său istoric. Ipoteza asta apare în contextul în care simulările indică faptul că prezența unui satelit de dimensiune lunii ar fi avut ca efect în timp apropierea de planetă și prăbușirea pe Venus. Și spre comparație, Luna se îndepărtează de Pământ, la un moment dat cred că va scăpa de gravitația Pământului, sau cel puțin așa reiese din această analiză. Pe platforma Space sunt mai multe detalii apropo de chestiunea asta, dacă vrei. Dar, iată, niște idei interesante apropo de planeta asta Venus, vecina noastră planetă.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferent.
1: Simți muzica. Simți diferența.
3: Ain't no country club either.

0: Și Crow și acest hit din anii 90, mai exact din 1993. Avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi, până în 2026. Este ora 6:25. Să știi că un studiu care a fost realizat de organizația Salvați Copiii arată că timpul celor mici este acaparat aproape în totalitate de școală, teme, meditații și ecrane. Asta în detrimentul mișcării în aer liber, a somnului, a lecturii. Peste 60% dintre copii petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar un sfert dintre ei depășesc chiar 6 ore. Iar această dependență de tehnologie crește odată cu vârsta, pornind de la 32% în ciclul primar și ajungând la un îngrijorător procent de 73% la liceu, practic înlocuiește conversațiile și activitățile în familie, ce să mai. În contextul ăsta, prezența activă a părinților rămâne foarte, foarte importantă ca să prevină izolarea copiilor în mediul virtual, nu? Datele World Vision demonstrează eficiența cursurilor de educație parentală, în urma cărora 8 din 10 părinți au raportat o relație mai bună cu copiii, iar majoritatea au început să, nu știu, să se joace mai mult cu ei sau să converseze mai mult cu ei, depinde de vârstă. Specialiștii avertizează că un părinte perceput ca fiind permanent obosit sau ocupat îi determină pe cei mici să se retragă și să-și ascundă grijile, din dorința de a nu deveni o povară suplimentară pentru familie. Apropo de chestiunea asta cu netul, ai văzut probabil discuțiile anterioare legate de îngrijorarea și demersurile pe care le face Uniunea Europeană pentru a contracara un pic efectele astea din social media. Chiar în această săptămână au fost în apogeu, să zicem, discuțiile, pentru că s-a adoptat acest document, sau cum să-i spun eu, această decizie mare, importantă, ca toate platformele de social media să aibă o limitare, apropo de vârstă, propriu zis, până la 13 ani nu poți să îți deschizi un cont. Acum, sigur, întrebarea mea este cum se fac cu adevărat verificările astea, pentru că tinerii sunt foarte inventivi și aștept să găsească diverse tertipuri astfel încât să ocolească treaba cu vârsta. Adică să spună, știi cum la un moment dat trebuia să cumpăr eu un cadou măros de ăsta alcool și am intrat pe un site și îmi zice: ai 18 ani, da sau nu? Adică asta nu este un control, că eu foarte bine cu clickul ăla, cu mouse-ul ăla, pot să dau click foarte ușor pe da și da, dacă e cineva care vrea să eludeze chestia asta, poate să o facă, de aia zic. Dar eu aștept, sunt totuși încrezătoare că cei care creează astfel de filtre reușesc să găsească niște soluții. Eu 100% niciodată nu o să poți, că n-aveți tu. Și cu toate chestiile astea de securitate tot încerci să te blindezi și tot mai sunt ceva hacker, răufăcător, mă rog, șmecher ai internetului și așa mai departe, care reușesc să ofenteze. Dar important este ca preponderența să funcționeze. Mai așteptăm să vedem. Deocamdată doar s-a adoptat această decizie și în Europa, în alte țări deja s-a implementat. Când zic de Europa, mă refer la nivelul Uniunii Europene și ulterior cred că se vor trimite mecanismele către fiecare țară doritoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

Lucy Silva, s-am ascultat 6:32 de minute. Că tot spuneam de chestiuni la nivel de Europa, să știi că președinta Băncii Centrale Europene chiar a tras un semnal de alarmă privind dependența masivă a Europei de tehnologiile din afara continentului și spune că Uniunea Europeană trebuie să-și dezvolte de urgență propriile sisteme de inteligență artificială. Companiile din Statele Unite și din China domină în prezent piața globală, iar absența unor alternative europene solide expune cumva economia continentului până la urmă la riscuri mari privind securitatea datelor, suveranitatea digitală, competitivitatea pe termen lung până la urmă. Așa că șefa acestei bănci centrale europene a explicat că inteligența artificială nu mai este doar un instrument tehnic, a devenit un motor foarte important pentru creșterea economică, pentru modernizarea serviciilor financiare chiar. Și pentru ca firmele europene să nu rămână captive unor furnizori străini, să fie protejate de eventuale blocaje sau, mă rog, presiuni geopolitice, că am văzut că mai sunt, e foarte important, e foarte mare nevoie de investiții în infrastructura de calcul, centre de date performante, atragerea specialiștilor în domeniu și așa mai departe. Ea a mai spus că dezvoltarea unei infrastructuri tehnologice proprii, sigur că cere niște bani mulți, finanțări uriașe, care nu pot fi acoperite doar din bugetele publice. Și în sensul ăsta, unificarea pieței de capital din Uniunea Europeană poate să fie un pas foarte important pentru, facilitarea asta de economii private, da? Să mobilizeze economiile private, să direcționeze către startup-urile și proiectele europene de tehnologie avansată niște finanțe, astfel încât lucrurile să poată să pornească și să se dezvolte în sensul protejării spațiului european. Ceea ce nici nu mi se pare deplasat, chiar dacă într-adevăr e vorba de mulți bani la mijloc. Banii oricum se consumă. Important este să se consume, în spre binele nostru al europenilor și al securității noastre. Cyril în minutele următoare cu Stumbling In este un remake pe care îl avem de câțiva ani încoace. Bună dimineața! Transilvania.

0: foarte fain de la Stumbling In. Ora 6 și 38 de minute aproape. O chestie care mi-a atras atenția este legată de mall-uri, centrele astea comerciale, practic de mult nu mai sunt doar niște simple spații destinate cumpărăturilor. Mall-urile se transformă în adevărate hub-uri sociale, emoționale chiar, care influențează destul de direct starea psihică a vizitatorilor. Pentru că vedem arhitectura, ambientul mall-urilor, da, de la iluminatul atent studiat, muzica de fundal, lipsa ceasurilor chiar, mirosuri specifice, toate sunt concepute strategic pentru a crea o deconectare de la ce e în exterior, da, realitatea aia exterioară și încurajarea oamenilor să petreacă mult timp în interiorul acestor centre comerciale. E o deconectare care poate duce la apariția unor comportamente cunoscute generic sub denumirea de tulburări de mall. Pentru multe persoane, cumpărăturile excesive sau hoinăreala prelungită devin niște mecanisme nefuncționale de reglare emoțională, într-un fel, folosite pentru a masca stări de anxietate, singurătate, depresie, stres cronic și așa mai departe. Senzația temporară de plăcere obținută prin achiziția de diverse obiecte, în fine, activează sistemul de recompensă din creier, dar este urmat acest moment adesea de sentimente de poate vinovăție, regret, dificultăți financiare, chiar dacă aceste sentimente nu sunt exprimate, adică nu le recunoști în fața cuiva. Da, bă, mă simt vinovat că am dat mai mulți bani decât chiar aș fi avut nevoie sau ar fi trebuit, știi? Dar undeva înăuntru există analiza asta și umbrește cumva starea aia de mică fericire. Specialiștii atrag atenția că vizitele frecvente la mall, folosite ca refugiu, pot ascunde o nevoie foarte mare de conexiune umană autentică, de stimulare emoțională sănătoasă până la urmă. Recunoașterea acestor tipare comportamentale este în primul rând un pas important, un pas esențial pentru prevenirea dependenței de cumpărături. Poate nu știai că există, dar uite, e și acest gen de afecțiune, să zic așa, da, e recomandată înlocuirea mersului la mall cu activități în aer liber, mișcare fizică, alte forme de relaxare care nu implică un consumerism compulsiv. Nu, specialiștii aceștia spun că, băi, nu în sine mersul la mall e o greșeală, nu faptul că există mall-uri, faptul că mall-urile încearcă să-ți creezi o experiență bună, e bine, e normal să facă asta. Problema este atunci când intri într-un dezechilibru și în loc să dau un exemplu, să mergi în 2 zile pe săptămână la țeală să faci sport sau să alergi în parc sau mai știu alte chestii de genul ăsta, da? Și doar în, nu știu, alte 2 zile să te duci la mall, renunți la sport și faci toate zilele excursie la mall. Asta creează niște dezechilibre importante și de multe ori oamenii nu își dau seama de această problemă. Cred că sunt multe chestii care ne fură în viața de zi cu zi. De asta e bine să mai aplecăm puțin urechea spre ce mai spun specialiștii. Nu înseamnă că automat, da, să trăiți, am înțeles exact așa facem, nu? Cred că e important să ne activăm niște filtre fiecare dintre noi și mereu să ne facem niște sesiuni de-astea de introspecție. Sincere, față de noi înșine, că poate uneori dacă trebuie să dai raportul către cineva o să ai tendința să ascunzi că, na, asta e, așa se poate întâmpla de multe ori. Dar ca idee îți recomand de asta, uite, și în fiecare dimineață uneori, prin diversele întrebări pe care le lansăm, mai creăm niște mici jocuri de-astea de relaxare a minții, a gândurilor și exerciții chiar de analiza propriilor comportamente, a propriilor viziuni. Shania Twain avem în minutele următoare cu un hit de la finalul anilor 90. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:45, băi, mă uitam peste o statistică de acum câteva săptămâni, unde erau analizați banii, salariile. Peste 1,5 milioane de salariați din România câștigă cel puțin 1000 de euro net pe lună. E o schimbare totuși importantă față de acum 5 ani, când doar 600.000 de angajați atingeau nivelul ăsta. Practic, numărul celor care trec de pragul de 1000 de euro s-a multiplicat de peste 2,5 ori. Cum ar veni în toată perioada asta de 5 ani. Aproape 1 milion de persoane se alătură, nu, acestei categorii de venituri, which is very good, așa că suma de 1000 de euro net, considerată în trecut un salariu ridicat, a devenit accesibilă pentru un număr mult mai mare de muncitori. Acum, sigur, veniturile au crescut puternic în cifre absolute, valoarea lor reală însă a fost afectată negativ de inflație, batocucu, da, o inflație care, na, o creștere care a rost cumva din puterea de cumpărare a oamenilor, dacă pot să folosesc exprimarea asta, și așa că în 2026 salariul real propriu zis a scăzut în mai multe luni sub nivelul înregistrat în perioadele similare din anul precedent. În plus, piața muncii din România continuă să fie marcată de tot felul de decalaje destul de profunde. Există diferențe mari de la o regiune la alta, de la un sector economic la altul, în funcție de tipul de angajator. Cu toate astea, lumea în continuare are speranțe mari că după ce se mai așează un pic toată nebunia asta, care e și în țară și în plan internațional, da? După ce trece un pic chestia asta, se reașează lucrurile, mai ai un pic de respiro, poți să tragi o gură de aer și să-ți mai ajungă pentru un alt interval din viitor. 54 Ultra am pregătit pentru minutele următoare. Este un hit 2026, Talk to You. Bună dimineața.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Eu sora 6:51 de minute, am auzit că directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR-ul, da, anunța că lucrările pe autostrada Sibiu-Pitești, pe A1, secțiunea 4, Ticveni-Curtea de Argeș, au ajuns la un stadiu fizic de 99% și deschiderea circulației depinde acum exclusiv de testele de siguranță ale tunelului Momaia, finalizat deja. Așa că, după cum estimează CNAIR, deschiderea circulației pe secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș ar fi programată pentru anul ăsta, în avans față de termenul contractual, dar urmează să se poată circula pe aproximativ 54 de kilometri din totalul de 122 de kilometri din autostrada Sibiu-Pitești. Să sperăm că lucrurile sunt cum trebuie, testele vor fi ok, să se facă teste solide, că altfel na, mai vedem cum se mai prăbușesc tot felul de bucăți de pe autostrăzi, Doamne! Să se facă acolo dublu teste și pe urmă să, după ce se deschide, să fie, nu știu, să fie trainică toată porțiunea și da, să se poată lucra cu spor în continuare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:56 de minute, suntem pe final de primă oră în această dimineață, iar pe pagina de Facebook te invit să intri, să lași un comentariu dacă știi vreun loc ascuns din Transilvania, dar care merită vizitat, locuri mai puțin cunoscute, dar care ar merita să fie într-adevăr vizitate de către oameni care poate caută, eu știu, experiențe noi, locuri noi de relaxare pentru weekend, că toți suntem în prag de weekend. Așadar, poate ai în vedere, am mai făcut la un moment dat exercițiul ăsta acum o vreme bună și mi-aduc aminte că au fost niște răspunsuri foarte interesante. Să vedem între timp ce mai descoperim, ce mai aflăm, ce mai recomandăm. Te invit să intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, să lași comentariul tău acolo. Imediat vine colega Gia Crăciun, ne aduce știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab Viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Târg de joburi la Oradea pe 14 octombrie cu oportunități inclusiv în energia regenerabilă. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Un târg al locurilor de muncă dedicat inclusiv absolvenților va fi organizat pe 14 octombrie la Oradea. Evenimentul va avea loc între orele 9 și 17 la Oradea Arena și va reuni angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizori de formare profesională și instituții publice. Un accent special va fi pus pe sectorul energiilor regenerabile, considerat de organizatori un domeniu în dezvoltare cu potențial de a genera noi oportunități profesionale, în cadrul proiectului transfrontalier Gen Green Energy Network. Potrivit AJFM Bihor, târgul își propune să pună în legătură angajatorii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Companiile interesate să participe vor avea la dispoziție standuri expoziționale. Participarea este gratuită. Firmele se pot înscrie până pe 5 octombrie ora 12. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul AJFM Bihor. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de senzori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrileprotv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate

0: Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 12 și 16 grade. Mai exact, 12 grade se înregistrează acum la Bistrița, la Luduș, de asemenea la Mediaș, la Becleanto 12, 13 grade la Cluj-Napoca, la Turda, de asemenea 13 grade Celsius. 15 avem la Satu Mare, 15 și la Carei, 16 grade la Oradea, la Zalău, 16 și la Alej și la Beiuș. Un cer parțial înnorat peste Transilvania, după cum se observă, iar pe parcursul zilei e posibil să fie și precipitații în regiunea noastră. Intervalul de maxime este de 21 până la 25 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, să vedem dacă am fi, de exemplu, între două orașe, am făcut un calcul, de la Carei până la Satu Mare, 39 de minute ar fi timpul estimat între cele două puncte. Dacă suntem în zona Oradei, din centrul Oșorheiului și până în Ioșia, în Oradea, dacă mergem pe centură, 16 minute, iar dacă se merge prin oraș, 20 de minute. Iar dacă suntem în zona Clujului, din centrul comunei Baciu, să ajungem până în piața Mărăști, 25 de minute ar părea să fie timpul calculat pe traseul pe la gară, 26 în cazul în care mergi prin zona Iris, deci aproximativ la fel.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care poate ne facem niște planuri din scurt sau, cine știe, pe termen lung, dacă astăzi le planificăm pentru o altă săptămână. Dar pentru că suntem la început de weekend, locurile ascunse din Transilvania oarecare or fi. Poate am vrea să experimentăm ceva ce nu am mai vizitat până acum. Unde ar fi să mergi pentru un weekend în Transilvania? Poate chiar un weekend, nu știu, mai în nevăzul lumii. Te aștept cu sugestii, cu experiențe eventual pe care le-ai avut în diverse weekenduri în Transilvania în trecut și pe care le recomanzi și altor doritori.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Taylor Swift la Radio Transilvania, ora 7:11, pe pagina de Facebook. Căutăm locuri ascunse din Transilvania. Unde mergi pentru a petrece un weekend? Poate chiar un loc mai puțin cunoscut, dar care merită vizitat. Poate l-ai vizitat, îl recomanzi sau poate ai auzit de el și urmează și tu să experimentezi. Acum, dacă prin ascuns, loc ascuns, ne gândim la locuri unde nu mergem numai pentru obiectivul principal, ci mergem și pentru atmosferă, peisaj, liniște, senzație de descoperire. Transilvania are foarte multe locuri de genul acesta. Un loc care îmi vine în minte este cel din Râmetea plus Colțești, poate o combinație foarte faină de weekend scurt, pentru că Râmetea are case tradiționale, frumoase, albe, da? Piatra Secuiului deasupra satului e de asemenea impresionantă, o atmosferă foarte, foarte specială și ca obiective, da, sunt de vizitat locuri, e și muzeul etnografic, e și cetatea Colțești, plus e răsăritul acela dublu despre care se vorbește de atâtea ori, referindu-ne la Piatra Secuiului și, mă rog, tot ansamblul acela natural. Așa că poți să pornești vineri, îți faci cazarea în Râmetea acolo, plimbare pe ulițe, admiri peisajul, inspiri aer curat, pe urmă sâmbătă poate o urcare pe Piatra Secuiului, după amiază cetatea Colțești la apus și duminică un mic dejun copios și tradițional cu plimbări prin împrejurim și apoi întoarcerea acasă. Ar putea să fie o variantă faină. Sau, de asemenea, s-ar putea face recomandare în zona Sighișoarei, da, la Mălâncrav cu Apolci și cu Criț. E una dintre variantele interesante dacă vrei o Transilvanie din povești, fără să stai neapărat în Sighișoara. Mălâncrav este un sat săsesc foarte fain conservat, chiar National Geographic îl menționează, tocmai pentru arhitectura tradițională, pentru meșteșuguri locale pe care le poți experimenta și tu acolo. E o atmosferă de stat viu foarte, foarte fain. Și e inclusiv posibilitatea să te cazezi într-un fost conac cu istorie interesantă. Și poți face așa un traseu, da, de la Mălâncrav de acolo, mergi la Apold, te plimbi și în Criț, în Saschiz, unde iarăși ai multe locuri pe care ai putea să le vizitezi, să le fotografiezi, să experimentezi mâncare locală, sunt tot felul de locuri faine de servit masa și în care ai și atmosferă specială. Sunt doar două dintre propunerile ce mi-au venit mie în minte căutând locuri mai ascunse, să zicem, adică locuri pe care nu le vezi toată ziua prin diverse ghiduri de călătorie. Îți recomand să te gândești și tu la un loc fain pe care să-l propui și să îl lași în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Script și Break Even la ora 7 și 18 minute. Pe pagina de Facebook căutăm locuri mai puțin promovate, dar foarte frumoase din țara noastră, respectiv din Transilvania. La Rometa mai este o variantă mai secretă, să zicem așa, din ce am auzit, pentru că înțeleg că dacă ai fost și ai vizitat așa în mare Rometa, nu ai terminat cu zona, pentru că dacă stai, se pare, în Colțești, deci nu în Rometea, în Colțești, poți să explorezi valea dintre cele două sate, care e foarte, foarte faină, mai ales dacă vremea e faină. Cetatea Colțești este mult mai interesantă la apus decât în mijlocul zilei, așa că e fain să îți planifici treaba asta ca atare și să mergi pe niște trasee și niște puncte de belvedere foarte impresionante, pe care nu le întâlnesc în toate recomandările de călătorie. Conacul Secuiesc chiar și e o variantă interesantă de experimentat din punct de vedere gastronomic și nu numai. Sunt locuri faine și instagramabile sau facebookești pe care le poți fructifica în felul acesta. Și de asemenea Grădina Zmeilor cu zona Sălajului. E o variantă foarte, foarte faină. Rezervația Grădina Zmeilor e o formațiune geologică spectaculoasă din Sălaj. Are niște stânci și niște forme modelate așa de eroziune. Foarte, e foarte interesante. Și poți combina Grădina Zmeilor cu Jibou, da, cu sate din Sălaj. Poate încerci o pensiune rurală să vezi acolo cum stau toate lucrurile. La Jibou, la grădina botanică, e foarte fain de mers, e foarte aranjată, foarte, foarte impresionantă. Am fost acum câțiva ani, am zis că în perioada următoare, dacă reușesc să mă organizez, m-aș mai duce încă o dată. Cred că la o grădină botanică nu poți să zici, uite, am bifat-o, gata, nu mă mai duc, că nu se mai întâmplă nimic în viitor. Tot timpul ai ceva de descoperit în astfel de locuri. Și oricum, orice weekend aș face, n-aș face un weekend încărcat cu obiectiv după obiectiv, pentru că unele experiențe faine din Transilvania sunt cele în care lași să respire programul. Câteva recomandări pe care le-am făcut eu, dar mulțumesc și, uite, Jolt, am văzut că a lăsat un comentariu acolo. Te aștept până la sfârșitul acestei ore să faci propuneri de locuri mai puțin cunoscute din Transilvania pe care să le viziteze cineva pentru un weekend măcar. Și dacă după încheierea întâlnirii noastre de azi îți vin idei, nu ezita, lasă-le acolo, pentru că sunt de folos celor care își doresc propuneri pentru experiențe faine în Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:24 de minute, într-o dimineață în care căutăm variante de relaxare în weekend în zona asta a țării noastre. Uite, și Țara Hațecului, am primit un mesaj cu recomandare să vizităm Țara Hațecului cu râu de mor și cu dansuri, și așa că dacă vrem ceva mai sălbatic, după cum spunea ascultătorul nostru, un pic mai diferit de Transilvania Săsească, putem să alegem aici combinația asta de sate faine de munte, zona retezatului, biserica din Densuș, niște ruine și cetăți faine pe care le putem vedea în zonă. Peisajele sunt foarte frumoase și de asemenea de încercat mâncarea din zonă. Un gen de loc unde nu trebuie să ai programul plin, după cum spune în mesaj ascultătorul nostru, un mesajul privat trimis pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Poți să faci și așa sau poți să lași în comentarii pentru o recomandare vizibilă tuturor celor care mai încolo caută să își creeze un un traseu de weekend de explorat zona asta a țării noastre, dar dincolo de ghid și de ceea ce în general întâlnim în recomandările de călătorie.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?
1: Simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Cea de-a 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul dimineții, jurnalistul Transilvaniei.
4: Bună dimineața! Sunt Gelu Florea de la Turda News cu cele mai importante subiecte din zona Turda Câmpia Turzii. Una dintre știrile cu cel mai mare impact vine de la Câmpia Turzii. Șefa Serviciului Resurse Umane din primărie a fost trimisă în judecată într-un dosar de corupție în care sunt analizate acuzații legate de concursuri pentru angajarea în administrația locală. Este un dosar sensibil pentru că vizează încrederea oamenilor în corectitudinea accesului la un post public. Cazul va fi analizat de instanță, iar până la o hotărâre definitivă se aplică, desigur, prezumția de nevinovăție. La Turda, administrația locală pregătește regulile pentru atribuirea de loturi gratuite destinate tinerilor care vor să-și construiască o locuință. Vorbim despre terenuri de până la 300 de metri pătrați, iar proiectul stabilește condițiile de eligibilitate și procedura de atribuire. Este o măsură care poate conta pentru tinerii și familiile aflate la început de drum, într-o perioadă în care costul unei case a devenit tot mai greu de suportat. Tot pe zona de justiție, Turda News a relatat cazul unui pilot militar de la Câmpia Turzii, care a fost implicat într-un accident, după ce analizele au indicat o alcoolemie de 1,42 la mie. Instanța a dat o soluție blândă în acest dosar, pentru că s-a mers pe procedura de recunoaștere a faptei, deși vorbim despre conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Cazul readuce în discuție responsabilitatea la volan și diferența uriașă dintre o decizie greșită de câteva secunde și consecințele pe care le poate avea aceasta. Avem și o poveste cu totul aparte. Un turdean stabilit la Chicago a zburat special la București pentru Irinel Columbeanu. Potrivit relatării noastre, fostul polițist din SUA a făcut un gest profund personal și spiritual, botezându-l pe fostul milionar în urmă cu câteva luni, iar acum s-a deplasat la așezământul unde este cazat Irinel Columbeanu pentru a achita datoriile restante. Este o poveste despre destin, credință și o legătură neașteptată dintre Turda și un personaj cunoscut la nivel național. Încheiem cu o veste frumoasă din sport. Un jandarm din Bogata a urcat pe podium chiar la prima sa competiție națională de bodybuilding. O performanță care demonstrează că disciplina, munca și consecvența pot aduce rezultate, indiferent de momentul în care alegi să începi. Toate detaliile și cele mai noi informații le găsiți pe Turda News, bineînțeles.
3: Mulțumim foarte frumos, Gelu Florea, Turda News, o platformă cu foarte multe noutăți și chestiuni din preajma acestor localități, într-adevăr, Turda, Câmpia Turzii și nu numai.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
0: Transilvania.

0: 7:37 de minute. Astăzi începe Jazz in the Park Competition. E un eveniment care anunță zile super faine, 3 zile practic în Parcul Central de experiențe, ateliere pentru întreaga familie, dincolo de muzică și atmosferă specifică, pentru că deja la a noua ediție cei de la Jazz in the Park ne-au obișnuit cu atmosferă foarte faină. Intrarea, desigur, în parc este gratuită, pur și simplu mergi, te bucuri de orice întâlnești acolo, și de astăzi până duminică avem 3 zile de muzică, sunt 12 trupe finaliste. Ieri povesteam cu directorul festivalului, Alin Vaida, despre așteptări și despre premiile concursului, pentru că din nou se caută foarte buni muzicieni, dar astăzi am o întâlnire și o discuție, cred eu, faină cu Denisa Dan, care este manager al festivalului, și cumva întrebarea principală se axează pe experiențele pe care le întâlnim în cadrul acestui festival.
1: Concursul Jazz in the Park este nou la fiecare ediție. Pe lângă faptul că reluăm tot procesul de selecție, deci toate trupele și finaliștii care ajung pe scena concursului sunt și noi și proaspeți și tineri și cu forțe proaspete, ce încercăm este să diversificăm și partea de activități, pentru că concursul are o dublă valență. El este o competiție pentru artiștii care urcă pe scenă, respectiv un festival în adevăratul sens al cuvântului pentru public. Iar pentru public, pe lângă partea muzicală, încercăm să aducem în fiecare an activități pe care le alegem ca activități la care ne-am dorit noi să participăm. Încercăm să facem ateliere și experiențe pentru public, niște experiențe care să aibă însemnătate, care să îi facă să plece de la evenimentele Jazz in the Park mai bine, mai învățați, mai câștigați, dacă putem să spunem așa. Și în fiecare an alegem fie activități care am văzut că au foarte mare succes la publicul Jazz in the Park, cum este, de exemplu, atelierul de tobe, fie mergem în direcții noi cu ateliere și cu facilitatori aduși la festival care să îi încânte dintr-un alt punct de vedere pe oamenii care vin la concurs.
2: Chiar am fost impresionată, menționați în conferință și de tiroliană și de căsătorii pentru o zi, de exemplu.
1: Așa este, anul acesta pare că concursul Jazz in the Park este evenimentul cuplurilor și evenimentul parteneriatelor. În prima parte a zilei, în foișorul din Parcul Central, au loc în mod tradițional cununiile, iar mergând mai departe în zi, cununiile și căsătoriile de o zi de data aceasta continuă, pentru că unul din partenerii noștri are un astfel de stand în festival.
2: Deci poate cineva își dorește să-și găsească perechea pentru o zi sau cine știe, poate cineva vrea să se căsătorească pentru o zi cu festivalul.
1: Uite, poate să fie o variantă și asta, nu m-am gândit. Cu siguranță noi suntem deschiși parteneriatelor și îi așteptăm cu toată dragostea, ca să mergem mai departe în același ton, pe oameni să ne treacă pragul. Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu, Denisa Dan, manager al festivalului International Jazz in the Park Competition, care începe astăzi în Parcul Central, ține până duminică, acces gratuit peste tot. Distracție și voie bună.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute, diverse recomandări primim pe pagina de Facebook. În scurt timp le vom da citire. Mai e încă o chestie pe care mi-o notasem eu la un moment dat și am zis, băi, putem să o încercăm, să vedem cum ne-ar ieși. La Măgura, Șirnea, Peștera, în Brașov. Munte, liniște, priveliști, poate o cabană frumoasă. Nu neapărat cu obiective turistice m-am gândit la zona asta. Măgura e așezată spectaculos între Piatra Craiului și Bucegi. Satul este mic, experiența e mai degrabă despre mers pe jos, peisaje, stat seara undeva, admirat apus, chestii de genul ăsta. Poți face un circuit Măgura, Peștera, Șirnea sau pur și simplu poți... Nu știu, să stai și să privești lucrurile fără să faci neapărat un traseu. N-ar fi multe variante de genul acesta pentru un weekend de altă formă decât cele clasice. Sau, da, poate fi și zona de Saschiz acolo cu Kloster, foarte bună. Dacă vrei ceva mai puțin turistică decât Viscrig, Viscri e într-adevăr un loc foarte frumos, o zonă foarte frumoasă. Atmosfera asta stăsească și știi tu, cu vizite royale, etc. Dacă nu ai fost, poate, da, ar fi fain să mergi să vezi cum este acolo. La Saschiz este biserica fortificată UNESCO, e cetatea țărănească, e turnul cu ceas, sunt ateliere pe care le poți încerca, ateliere tradiționale. Centrul local de turism listează inclusiv Kloster, cetatea aceasta țărănească de care zic, și întâlnire cu producători locale. Așa că poți, uite, de exemplu, într-un weekend sâmbătă faci Saschizul cu cetate, biserică, mă rog, masă tradițională, plimbări prin sat, și duminic Kloster cu Criț, cu eventual Biertan, da? Locuri în felul acesta poți să le aranjezi frumos în agenda. E o propunere, nu există niciun fel de impunere, normal. Dar dacă la un moment dat stăteam să mă gândesc eu ce mi-ar plăcea să vizita, unde să mă duc, unde nu am mai fost până acum. Și într-adevăr am călătorit destul de mult în țara noastră și în afară, dar dacă ne gândim la locurile mai puțin puse în lumină, mi-ar plăcea să le descoper împreună cu tine și din experiențele mele, sau mă rog, din ceea ce am auzit, am încercat să concentrez câteva propuneri în această oră. Suntem cu Tate McRae în minutele următoare. She's All I Wanna Be, un hit pe care l-avem în playlistul Radio Transilvania de câțiva ani încoace, l-ascultăm cu plăcere și revenim cu diverse chestiuni care ne ajută într-un fel sau altul în viața de zi cu zi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 50 de minute, unde ai recomanda cuiva să meargă în Transilvania, să descopere un loc care nu este foarte mult sau cel mai mult pus în lumină, în evidență. Jolt recomandă Biertan și Sighișoara, pleci dimineața, te întorci seara, cu rimă, bineînțeles. Mulțumim, Jolt, foarte fain. Este și un reply la acest comment. Sighișoara e mai plină, dar biserica fortificată din Biertan mai puțin, totuși e super. Peter ne scrie, ultima ieșire, așa un fel de hike break, drumeții mici, a fost cetatea sau ruinele de la Bologa. Da, avem o țară extrem de frumoasă, plină de istorie și tradiții, din păcate mulți nu apreciază, mai scrie Peter. Să sperăm că numărul celor care apreciază locurile faine din Transilvania și lucrurile frumoase din țară în general să fie numărul din ce în ce mai mare și poate, uite, micile noastre demersuri pot funcționa, nu trebuie să schimbăm lumea în totalitate, cât să îmbunătățim poate sau da, prin recomandările noastre programul de weekend al celor din jurul nostru. Dacă ai idei, te aștept în continuare, propuneri pentru un weekend fain, oricând poți să revii la postarea asta și să cauți o recomandare până la urmă, nu? Cred că funcționează și în felul acesta, ca o mică pagină de un jurnal pe care îl ții undeva special, să-l consulți când ai nevoie de o inspirație sau ceva de genul acesta. Un weekend minunat îți urez și în orașe și în afara orașelor. Sunt în această toamnă locuri faine, lucruri faine de văzut, așa că de plictisit nu avem timp, dar de căutat experiențe faine, oricând, cred că suntem oricând deschiși. Irina Gașpar sunt, îți dau o întâlnire luni dimineață, începând cu ora 6. Toate bune!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: weekend cam filme.
1: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Aradului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. Erori la recalcularea pensiilor și în Bihor. Circa 13.000 de pensionari ar fi fost afectați. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. Erori în recalcularea pensiilor au fost înregistrate și în județul Bihor, confirmă directorul Casei Județene de Pensii. Situația apare după un audit al Curții de Conturi, care a identificat suspiciuni privind stabilirea greșită a pensiilor pentru 2,21 milioane de beneficiari la nivel național, în urma recalculării din 2024. Potrivit raportului, aplicația informatică a Casei Naționale de Pensii nu a preluat în unele cazuri toate informațiile existente și nu a delimitat corect stagiile de cotizare folosite la calculul pensiei. Directorul Casei de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, spune că astfel de erori au fost înregistrate și în județ, însă nu au fost semnificative. Aproximativ 10% dintre pensionarii bihoreni, adică în jur de 13.000 de persoane, ar fi fost afectați. În 99% dintre cazuri, diferențele au fost de doar câțiva lei în plus sau în minus. Cei care doresc pot solicita verificarea situației proprii. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire.

0: Audei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme caldă, dar închisă astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează cer temporar noros, local averse, însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Cine e la volan în aceste minute resimte cu siguranță din plin traficul matinal, cu aglomerație accentuată și de ploaie în dimineața asta. S-a circulat în coloană în ultima oră în apropierea școlilor, de asemenea trafic lent pe Caterina Teodoroiu, pe Cazaban, pe drumul județean dinspre Sfânt Andrei și mai peste tot în centrul orașului. La Radio Transilvania afișează astăzi în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live.
4: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, Oradea, 18 septembrie. Sunt Dan Mașcaș. Vă salut la începutul ultimei ediții mei din de săptămâna asta. Una în care, cam fiecare zi, vom căuta cele mai importante vești locale din ultimele ore pentru a face o agendă cât mai completă a zilei, împreună cu recomandări pentru evenimentele care vor anima Oradea în weekendul ce vine, plus muzica ce face diferența. Vom fi împreună 5 ore și astăzi, pentru știri locale în general, vom urmări toate informațiile esențiale ale zilei aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E vineri, e 18 septembrie, bună dimineața! România are începând de ieri o nouă propunere pentru funcția de premier. Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan după o nouă rundă de consultări cu partidele și cu grupurile parlamentare. Șeful statului spune că nu există încă o majoritate parlamentară conturată și că Mureșan a fost persoana care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor de ieri. Inițial, Nicușor Dan a precizat că așteaptă ca Mureșan să confirme dacă acceptă propunerea. Confirmarea a venit însă în câteva minute printr-un mesaj public al europarlamentarului. Siegfried Mureșan este europarlamentar și vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European. Nicușor Dan a invocat experiența sa europeană și faptul că a negociat dosare importante pentru România. Nominalizarea vine după mai bine de 4 luni de criză politică și 2 tentative eșuate de formare a unui guvern. Rămâne însă în continuare problema majorității parlamentare. Noul premier desemnat va avea o misiune dificilă în condițiile actualei configurații din Parlament. Mei din Oradea, toate veștile matinale importante sunt la Radio Transilvania și astăzi rămâi pe frecvență.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Mei din Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: A început numărătoarea inversă până la marea sărbătoare a toamnei în Oradea. Ediția din acest an a Oradea Festival, programată în perioada 9-11 octombrie, se va desfășura în mai multe locații din centrul istoric al orașului și va include mai multe scene pe lângă cea principală din Piața Unirii. Care sunt acestea? Aflăm de la Alexandru Chira, directorul Visit Oradea, principalul organizator al evenimentului, prilejuit de Ziua Orașului.
1: Pe Strada Libertății, scena de jazz, pe care noi am numit-o Jazz by the River, unde festival schimbă registrul și dedică zona jazzului. Este o zonă pe care ne dorim să o păstrăm ca pe un spațiu intim, în care oamenii să poată asculta muzica live, să stea la o cafea și să se bucure de atmosfera centrului istoric, dar în același timp să descopere artiști foarte buni ai scenei de jazz. Un spațiu deosebit va fi amenajat pe aleile din Parcul Libertății, cu candelabre și mese. De la experiența internațională a unor artiști precum Sorin Zlat până la generația reprezentată de Lucas Marton Orș, Marquis Collective și Dayform Quintet, scena propune proiecte care pornesc de la tradiția jazzului, dar nu se tem să o ducă mai departe. Lor li se alătură proiecte mai îndrăznețe precum Vibrant Ensemble și Trompetre, care extind perspectiva asupra jazzului prin improvizație, instrumente tradiționale, muzică electronică și noi forme de expresie. Programul fiecarei seri începe de la ora 18 cu DJ seturi construite exclusiv de pe viniluri. Mai mult decât o succesiune de concerte, Jazz by the River își propune să transforme malul Crișului într-un spațiu de întâlnire, ascultare și descoperire. Și voi trece și la Piața Ferdinand, unde este vorba de muzică și entertainment. Programul vine cu o altă combinație de stiluri și experiențe, unde probabil prezența cea mai puțin așteptată și exotică este cea a Andrei Esca și a bloggerului Otravă, care vor pune muzică în seara de sâmbătă, dar în aceeași zonă, pe scena din fața teatrului, vor concerta și Tiberiu, Daniel Meister, Cezar Mervei, Exotica Radio, cum am zis, Andreea Esca și Otravă, Meda și din Berlin o tânără care se numește Dudu și Golan Hibrid, care va fi headlinerul serii de duminică. Aș vrea să menționez o noutate pentru această ediție, și anume faptul că vom organiza o nouă scenă în Parcul 1 Decembrie, acolo unde nostalgia și tradițiile întâlnesc prezentul. Ne-am dorit să construim această scenă deoarece Parcul 1 Decembrie este recent reabilitat și recent repus în comunitatea orădeană și am dorit să valorificăm acest spațiu și să-i dăm o identitate în cadrul festival. Am gândit fiecare seară pe o altă tematică, astfel că vineri seara este seara dedicată folclorului, unde vor urca pe scenă în ansamblul de copii Ardealul din Oradea, la fel o tânără talentată orădeancă Anastasia Irimie cu un recital, dar și Corina Sadmari și Zbiciu Junior cu vioară cu goarnă, cel mai reprezentativ instrument bihorean, și din Satu Mare Maria și Mihai Nemeș. Sâmbătă seara, publicul va avea ocazia să retrăiască atmosfera anilor de liceu, alături de mare artistă Stella Enache, iar apoi nostalgia va continua cu Gabriel Dorobanțu. În deschiderea serii am invitat tineri talentați de la Școala de Arte Francis Hubic din Oradea, dar și Trio Eclipse și talentata Ilinca Buțiu. Iar duminică seara, scena din parc va fi preluată de unul dintre cei mai îndrăgiți DJ ai generațiilor care au crescut cu muzica anilor 80-90 și 2000, DJ Lupașcu, care a devenit iconic la discoteca Ring din Costinești și despre care s-a făcut inclusiv un documentar care a fost prezentat în urmă cu câțiva ani în cadrul TIFF Oradea.
0: L-am ascultat pe Alexandru Chira, directorul Visit Oradea, cu detalii privind organizarea ediției din acest an Oradea Festival, eveniment programat în centrul istoric al municipiului în perioada 9-11 octombrie. 3 săptămâni mai avem până atunci. Revenim acum la muzica ce face diferența, la mei din Oradea, o ascultăm împreună și astăzi, împreună cu informațiile locale esențiale, până la 13 la Radio Transilvania.

0: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Publicitate. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta, fie că ești în trafic acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează, 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in Oradea, e 18 septembrie, Tarom împlinește astăzi 72 de ani de la înființare, iar compania aeronautică marchează aniversarea și printr-o ofertă specială pentru mai multe destinații interne, printre orașele incluse se află și Oradea. Până la finalul zilei de astăzi pot fi cumpărate bilete dus-întors la prețul de doar 72 de euro, cu toate taxele incluse pentru călătorii începând din 15 octombrie. În ofertă mai sunt incluse Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Suceava și Timișoara, iar pentru Arad perioada de călătorie este în noiembrie. Tariful include un bagaj de mână și un obiect personal cu o greutate totală de maximum 8 kg, precum și check-in gratuit. Locurile sunt însă limitate, iar oferta este valabilă doar pentru anumite zboruri Tarom. Compania spune că aniversarea vine într-o perioadă de transformare care include modernizarea flotei și introducerea avioanelor Boeing 737 Max. Tarom a fost înființată în 1954 și are în prezent o flotă de 13 aeronave. Suntem la Made in și te invit să rămâi pe recepție pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

Ultimul anunț al orei, o veste economică importantă pentru toți antreprenorii. Mai puțin de un sfert dintre societățile din România au finalizat până acum actualizarea obligatorie a codurilor KN la noua versiune REV 3, iar termenul limită se apropie rapid, 25 septembrie 2026. În acest context, IMM România trage un semnal de alarmă și solicită autorităților prelungirea termenului de conformare până la 31 decembrie, alături de o simplificare a procedurilor. Reprezentanții patronatului avertizează că un volum uriaș de cereri depuse în ultima sută de metri riscă să blocheze sistemele Registrului Comerțului, generând întârzieri care pot afecta licențele, autorizațiile sau chiar depunerea declarațiilor fiscale. Antreprenorii cer astfel o gură de oxigen birocratic. În câteva minute revine și GIA pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea și astăzi, până la 13.

toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Denunț Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă ciocolată 100 de grame, 4,79 lei. Napolact, chefir 3,3%, 330 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Târg de joburi la Oradea pe 14 octombrie cu oportunități inclusiv în energia regenerabilă. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Un târg al locurilor de muncă dedicat inclusiv absolvenților va fi organizat pe 14 octombrie la Oradea. Evenimentul va avea loc între orele 9 și 17 la Oradea Arena și va reuni angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizori de formare profesională și instituții publice. Un accent special va fi pus pe sectorul energiilor regenerabile, considerat de organizatori un domeniu în dezvoltare cu potențial de a genera noi oportunități profesionale, în cadrul proiectului transfrontalier Gen Green Energy Network. Potrivit AJFM Bihor, târgul își propune să pună în legătură angajatorii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Companiile interesate să participe vor avea la dispoziție standuri expoziționale. Participarea este gratuită. Firmele se pot înscrie până pe 5 octombrie ora 12. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul AJFM Bihor. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de senzori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrileprotv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină.

0: presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Străzile orașului sunt mai libere ca ora trecută, însă avem totuși 2-3 artere mai aglomerate, Ecaterina Teodoroiu în primul rând, pentru că pe acolo e deviat mare parte din traficul dintre Crișul și Gara, apoi pe Cazabani, pe centură în zona Ioșia sau pe Roman Ciorogariu în centrul orașului. Aveți grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Salutare, salutare, trecut de nouă. Vă propun încă 4 ore de cafea, știri și muzică la mei din Oradea în ultima zi de lucru din această săptămână. Vorbim despre ce se întâmplă în oraș, ce e de făcut în următoarele zile, unde merită să ajungeți în acest weekend. Sunt Dan Mașcaș, vă țin companie așadar încă 4 ore la Radio Transilvania cu tot ce e important în Oradea și în Bihor.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. Come on.

0: Informații locale la Radio Transilvania, Made in până la 13. Mai sunt doar câteva zile în care orădenii își pot spune părerea despre cum ar trebui cheltuiți 1,5 milioane de lei din bugetul orașului. Vorbim despre programul de bugetare participativă, unde sunt înscrise 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 dintre ele. Până acum s-au strâns 2275 de voturi, iar în fruntea clasamentului este un proiect care propune un coridor verde pe strada Oneștilor, în zona blocurilor T3-T6, are 237 de voturi. Pe locul al doilea, cu 178 de voturi, este proiectul care propune 100 de arbori pentru centrul orașului, pe străzile Iuliu Maniu, General Traian Moșoiu și Moscovei. Urmează un alt proiect de înverzire a străzii Oneștilor, cu 149 de voturi. În top mai găsim stații de hidratare și tuneluri de răcorire pentru perioadele caniculare, cu 137 de voturi, dar și amenajarea unui colț cu instalații luminoase pe strada Republicii, care are 124. Interes există și pentru alte activități pe Crișul Repede. Proiectul pentru locuri de lansare a caiacelor are 114 voturi. Clasamentul se poate însă schimba, pentru că votul online continuă până pe 27 septembrie, apoi între 28 septembrie și 18 octombrie vor avea loc întâlniri publice și votul fizic. La final, voturile online și cele din întâlnirile publice vor fi adunate, iar proiectele cu cele mai multe voturi vor intra în selecția finală pentru finanțare. 0741777888, vă aștept mesajele și comentariile la Made in și astăzi.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trans.

Primăria Oradea cumpără o casă pentru a face loc unei străzi mai largi. Consiliul local a aprobat cu unanimitate de voturi achiziția unui imobil de pe strada Piatra Craiului, pentru care municipalitatea va plăti 191.900 de euro. Este vorba despre o casă de 191 de metri pătrați și un teren de 842 de metri, aflate chiar la intrarea pe strada Piatra Craiului, în zona pasajului feroviar. Municipalitatea are nevoie de acest imobil pentru a modifica soluția tehnică a lucrărilor la zidul de sprijin și pentru a lărgi accesul pe strada care duce către zona de dealuri a orașului. Varianta inițială a proiectului presupunea forarea aproximativ 30 de piloți de mari dimensiuni și închiderea completă a străzii pe perioada lucrărilor. Proiectanții au avertizat însă asupra riscurilor de tasări, vibrații și deplasări ale terenului, așa că soluția a fost schimbată, proprietățile de la intrarea pe stradă vor fi cumpărate și ulterior demolate pentru a face loc lucrării. Acum primăria mai trebuie să se înțeleagă însă și cu proprietarul celei de-a doua case, mai mică, aflată în același amplasament. Pentru aceasta, municipalitatea a oferit în vară 75.000 de euro. Informații locale și muzica ce face diferența, altfel spus, Made in Oradea, audiție plăcută!

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
4: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: 10 ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii, Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Acordarea tuturor burselor școlare, inclusiv în vacanțe, a fost votată în Senat. Eror la recalcularea pensiilor și în Bihor. Circa 13.000 de pensionari ar fi fost afectați. Iar taloanele de pensie ar putea avea cod QR sau cod de bare pentru facilitățile de transport. Proiectul a fost adoptat de Senat. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. Erori în recalcularea pensiilor au fost înregistrate și în județul Bihor, confirmă directorul Casei Județene de Pensii. Situația apare după un audit al Curții de Conturi, care a identificat suspiciuni privind stabilirea greșită a pensiilor pentru 2,21 milioane de beneficiari la nivel național, în urma recalculării din 2024. Potrivit raportului, aplicația informatică a Casei Naționale de Pensii nu a preluat în unele cazuri toate informațiile existente și nu a delimitat corect stagiile de cotizare folosite la calculul pensiei. Directorul Casei de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, spune că astfel de erori au fost înregistrate și în județ, însă nu au fost semnificative. Aproximativ 10% dintre pensionarii bihoreni, adică în jur de 13.000 de persoane, ar fi fost afectați. În 99% dintre cazuri, diferențele au fost de doar câțiva lei în plus sau în minus. Cei care doresc pot solicita verificarea situației proprii. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori. Inițiativa stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emise sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului. Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată. Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari. Introducerea codului QR sau a codului de bare permite reducerea fraudei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența dincolo de frecvențele terestre. Ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: FC Bihor caută duminică la Râmnicu Vâlcea prima victorie în deplasare din actualul sezon de Liga a doua. Orădenii merg pe terenul nou promovatei SCM cu moralul ridicat după succesul categoric 3-0 obținut în etapa trecută în fața Stelei, în timp ce formația vâlceană încearcă să se redreseze după eșecul sever 0-4 suferit la Suceava. Partida din etapa 8-a este programată de la ora 11:30 și va fi televizată. Mă aștept să fim inteligenți și inspirați, a afirmat antrenorul Eric Lincar. Cum privesc componenții echipei orădene meciul de duminică, aflăm de la tehnicianul principal al echipei orădene.
1: Îl privim cu optimism, mai ales după jocul foarte bun prestat sâmbătă acasă împotriva celor de la CSEA Steaua. Îmi doresc să avem continuitate și să avem la fel un joc bun și să obținem cele 3 puncte, că până la urmă astea sunt cele mai importante. Nu va fi ușor, pentru că am antrenat la Vâlcea, cunosc stadionul, știu că lumea va veni la meci. Un număr destul de mare, e o anumită poate presiune și pe antrenorul lor și atunci cu siguranță va fi un joc extrem de disputat, dar mă aștept să fim inteligenți, mă aștept să fim inspirați și la fel de muncitori cum am fost și în ultima etapă. E adevărat că sezonul ăsta, acum și în returul, sau de fapt anul acesta, foarte greu am câștigat în deplasare, dacă stau să mă gândesc. Și mi-aș dori să tratăm, nu știu, să avem mai multă încredere, mai multă personalitate în aceste jocuri, pentru că nu mai sunt vremurile de demult când, eu știu, mergeam într-o zonă minieră sau mergeam la Piatra Neamț și ne urcau pe garduri. Chiar nu cred că mai, pentru mine de fapt, nu cred că ar trebui să mai fie o diferență între jocurile de acasă și deplasare, și de aceea am speranța că jucătorii noștri vor veni cu cele 3 puncte ca să începem și noi să obținem victorii pe alte terenuri. Cu siguranță vor fi foarte mobilizați și ați observat că în fiecare joc echipele care joacă împotriva noastră, mai ales că toată lumea știe că suntem o echipă puternică, o echipă cu jucători buni, atunci se mobilizează și toți vor să ne învingă, dar până la urmă cel mai mult depinde de noi și cum ne vom prezenta noi la ora jocului, cât vom fi de proaspeți, mai ales din punct de vedere fizic, să fim la cel mai înalt nivel. Cred că lucrul ăsta e foarte important și inspirația, că pentru noi tot timpul, am spus, din punct de vedere statistic, tot timpul am avut mai multe ocazii de poartă, doar că n-am reușit să fim eficienți și asta până la urmă a contat și în rezultatele pe care le-am obținut.
2: Asculți Made in Oradea.
3: Iubim Transilvania.
2: Acesta este
3: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Sportul de performanță și o agendă extrem de încărcată pentru echipele CSM Oradea în acest weekend e subiectul acestei intervenții. Avem meciuri grele în cupele europene și în campionatul național. La polo pe apă, orădenii joacă acasă în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu, astăzi de la ora 20 cu Spandau 04 Berlin, mâine de la aceeași oră cu Team Strasbourg, iar duminică de la 12:30 dau o bătălie grea cu sârbii de la Novi Beograd. La basket, CSM CSU Raiffeisen Oradea e angrenat în turneul de calificare europeană de la Samokov în Bulgaria. În această seară, de la ora 20:30, întâlnesc formația georgiană Batumi 2010, iar duminică de la ora 18 ar putea juca un nou meci decisiv. La handbal, duminică de la ora 14, CSM Oradea evoluează în deplasare la Timișoara împotriva SCM Politehnica. Ne reauzim cu Gia Crăciun la fix și cu alte știri. Sper că veștile ei sunt cât mai bune. Apoi ora următoare revin și eu cu trafic, meteo și apoi muzica ce face diferența, plus alte informații locale.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: antichitate.
1: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica, balsam rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon, bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. Eror la recalcularea pensiilor și în Bihor. Circa 13.000 de pensionari ar fi fost afectați. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. Erori în recalcularea pensiilor au fost înregistrate și în județul Bihor, confirmă directorul Casei Județene de Pensii. Situația apare după un audit al Curții de Conturi, care a identificat suspiciuni privind stabilirea greșită a pensiilor pentru 2,21 milioane de beneficiari la nivel național, în urma recalculării din 2024. Potrivit raportului, aplicația informatică a Casei Naționale de Pensii nu a preluat în unele cazuri toate informațiile existente și nu a delimitat corect stagiile de cotizare folosite la calculul pensiei. Directorul Casei de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, spune că astfel de erori au fost înregistrate și în județ, însă nu au fost semnificative. Aproximativ 10% dintre pensionarii bihoreni, adică în jur de 13.000 de persoane, ar fi fost afectați. În 99% dintre cazuri, diferențele au fost de doar câțiva lei în plus sau în minus. Cei care doresc pot solicita verificarea situației proprii. Taloanele de pensie vor trebui să conțină un element de identificare automată, respectiv cod QR sau cod de bare, care să permită verificarea electronică a dreptului la scutire pe transportul public și să constituie mijlocul de validare electronică a acestui drept, conform unui proiect legislativ adoptat de senatori. Inițiativa stabilește în mod expres că facilitățile de transport pentru pensionari se acordă în baza talonului de pensie emise sistemul public, acesta devenind documentul unic de dovedire a dreptului. Pentru a permite verificarea rapidă și sigură, talonul de pensie va include un element de identificare automată. Soluția tehnică se va aplica în cazul tuturor tipurilor de documente justificative aferente tuturor categoriilor de pensionari beneficiari. Introducerea codului QR sau a codului de bare permite reducerea fraudei și a utilizării necorespunzătoare a facilităților, precum și creșterea vitezei de verificare în practică. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 4

0: Haideți să vedem cum arată și harta traficului în Oradea la această oră. Lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv ceva mai lent pe Magheru, pe Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu. Acestea sunt cele mai aglomerate artere la această oră. Vă recomand să rămâneți la Radio Transilvania pentru informații actualizate din traficul orașului.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM.
2: Online.
1: Și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bun găsit din nou, am intrat și în ora 10. Mă bucur că sunteți alături de noi la mei din Oradea, aici la Radio Transilvania. Și în următoarea oră vom trece împreună printre cele mai importante știri ale zilei din Oradea și din Bihor. Vom vorbi despre evenimentele weekendului, despre întâmplările ultimelor ore, iar între informații ascultăm muzică bună, muzica ce face diferența. Dacă sunteți deja la birou, pe drum, acasă, în mașină, vă țin companie încă 3 ore, începem chiar acum.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania

0: O oportunitate importantă pentru tinerii din Bihor care vor să urmeze o carieră în uniformă. Inspectoratul de Poliție Județean a început recrutările pentru școlile post-liceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie-decembrie 2026, cu accent pe școala de agenție de poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Dacă vrei să te înscrii, reține că cererile se trimit exclusiv online pe adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane până cel târziu la data de 4 octombrie 2026. Candidații vor primi în cel mult o zi lucrătoare un cod unic de identificare și confirmarea înscrierii, urmând ca dosarul de recrutare să fie depus fizic la sediul IPJ Bihor până pe 19 octombrie. Etapele concursului includ evaluare psihologică, evaluarea performanțelor fizice, proba de evaluare a cunoștințelor și examinare medicală. Toate detaliile privind condițiile și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul Poliției Județene Bihor. Noi revenim la muzică și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.

Radio Transilvania, 18 septembrie, ascultați hiturile care fac diferența și informații locale esențiale. Inspectoratul Școlar Bihor a finalizat procedurile pentru numirea directorilor și directorilor adjuncți în unitățile de învățământ de stat din județ pentru anul școlar 2026-2027. Potrivit listei transmise de inspectorat, sunt 164 de cadre didactice detașate pe funcții de conducere în școli, licee, grădinițe și alte unități de învățământ din județ. Printre școlile din Oradea se numără Colegiul Național Emanuel Gojdu, Colegiul Național Mihai Minescu, Onisifor Ghibu, Partenie Cosma, Aurel Lazăr sau Liceul Lucian Blaga, dar și mai multe școli gimnaziale și grădinițe. Inspectoratul precizează că numirile prin detașare în interesul învățământului vizează posturile de conducere vacante și au fost făcute în baza criteriilor de competență profesională, integritate și capacitate managerială. Lista nu înseamnă că toate conducerile școlilor din Bihor au fost schimbate. O parte dintre directori își exercită în continuare mandatele obținute prin concurs. Numirile sunt valabile în contextul organizării concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, sesiunea 2026 programată în perioada august-decembrie. Cele mai importante subiecte ale zilei sunt la Made In și astăzi. Rămâi cu noi!

calitate. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental. Între

0: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur încă o dată că aveți aparatul de radio potrivit pe frecvențele muzicii ce face diferența și a informațiilor locale din Bihor. Mei din Oradea se aude pe 97,2, în Aleș de 95,8 și în Beiuș 88 FM, dar și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E vineri, 18 septembrie, bună dimineața! România are începând de ieri o nouă propunere pentru funcția de premier. Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe europarlamentarul Siegfried Mureșan după o nouă rundă de consultări cu partidele și cu grupurile parlamentare. Șeful statului spune că nu există încă o majoritate parlamentară conturată și că Mureșan a fost persoana care a obținut cele mai multe voturi în cadrul consultărilor de ieri. Inițial, Nicușor Dan a precizat că așteaptă ca Mureșan să confirme dacă acceptă propunerea. Confirmarea a venit însă în câteva minute printr-un mesaj public al europarlamentarului. Siegfried Mureșan este europarlamentar și vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European. Nicușor Dan a invocat experiența sa europeană și faptul că a negociat dosare importante pentru România. Nominalizarea vine după mai bine de 4 luni de criză politică și 2 tentative eșuate de formare a unui guvern. Rămâne însă în continuare problema majorității parlamentare. Noul premier desemnat va avea o misiune dificilă în condițiile actualei configurații din Parlament. Mei din Oradea, toate veștile matinale importante sunt la Radio Transilvania și astăzi rămâi pe frecvență.
1: Asculți Mei din Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al orei, o veste economică importantă pentru toți antreprenorii. Mai puțin de un sfert dintre societățile din România au finalizat până acum actualizarea obligatorie a codurilor KN la noua versiune REV 3, iar termenul limită se apropie rapid, 25 septembrie 2026. În acest context, IMM România trage un semnal de alarmă și solicită autorităților prelungirea termenului de conformare până la 31 decembrie, alături de o simplificare a procedurilor. Reprezentanții patronatului avertizează că un volum uriaș de cereri depuse în ultima sută de metri riscă să blocheze sistemele Registrului Comerțului, generând întârzieri care pot afecta licențele, autorizațiile sau chiar depunerea declarațiilor fiscale. Antreprenorii cer astfel o gură de oxigen birocratic. În câteva minute revine și GIA pe frecvențele Radio Transilvania cu știrile orei. Rămânem Made in Oradea și astăzi până la 13. Love.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri, suc Paiset 3 bucăți, 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lakmi 85-100 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Târg de joburi la Oradea pe 14 octombrie cu oportunități inclusiv în energia regenerabilă. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Un târg al locurilor de muncă dedicat inclusiv absolvenților va fi organizat pe 14 octombrie la Oradea. Evenimentul va avea loc între orele 9 și 17 la Oradea Arena și va reuni angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizori de formare profesională și instituții publice. Un accent special va fi pus pe sectorul energiilor regenerabile, considerat de organizatori un domeniu în dezvoltare cu potențial de a genera noi oportunități profesionale, în cadrul proiectului transfrontalier Gen Green Energy Network. Potrivit AJFM Bihor, târgul își propune să pună în legătură angajatorii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Companiile interesate să participe vor avea la dispoziție standuri expoziționale. Participarea este gratuită. Firmele se pot înscrie până pe 5 octombrie ora 12. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul AJFM Bihor. România aleg tot mai des apa îmbuteliată, chiar dacă în ultimii ani a ajuns să fie mai scumpă. Asta în condițiile în care apa de la robinet costă de sute de ori mai puțin, potrivit Asociației Române a Apei. Însă mulți spun că nu au încredere în calitatea ei pentru că unele conducte sunt învechite. Responsabilii le transmit că investesc în modernizarea sistemului și au peste tot în țară sute de mii de senzori care monitorizează digital pierderile și problemele din rețea, scrie știrile protv.ro. Potrivit Autorității de Reglementare a Utilităților Publice, anul trecut, un român racordat la rețeaua publică de apă a consumat în jur de 94 de litri de apă zilnic, cu 3 litri mai puțin decât în 2024. Multe familii însă preferă să cumpere apă îmbuteliată în loc să bea de la robinet, chiar dacă este mai scumpă. În ultimii 5 ani, în România, prețul mediu a apei îmbuteliate a crescut cu aproape 50%. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în două categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumesc pentru știri, Gia. Vreme caldă, dar și închisă astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează cer temporar noros, local averse, însoțită de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
5: Din nou în trafic, străzile Roman Ciorogariu și Ecaterina Teodoroiu, cele

0: anunțuri utile și evenimente ce urmează în Oradea și în Bihor. Orice se întâmplă important, afli prima dată la Made In.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: A început numărătoarea inversă până la marea sărbătoare a toamnei în Oradea, ediția din acest an a Oradea Festival, programată în perioada 9-11 octombrie, se va desfășura în mai multe locații din centrul istoric al orașului și va include mai multe scene pe lângă cea principală din Piața Unirii. Care sunt acestea? Aflăm de la Alexandru Chira, directorul Visit Oradea, principalul organizator al evenimentului, prilejuit de Ziua Orașului.
2: Pe Strada Libertății, scena de jazz, pe care noi am numit-o Jazz by the River, unde festival schimbă registrul și dedică zona jazzului. Este o zonă pe care ne dorim să o păstrăm ca pe un spațiu intim, în care oamenii se poată asculta muzica live, să stea la o cafea și să se bucure de atmosfera centrului istoric, dar în același timp să descopere artiști foarte buni ai scenei de jazz. Un spațiu deosebit va fi amenajat pe aleile din Parcul Libertății, cu candelabre și mese. De la experiența internațională a unor artiști precum Sorin Zlat până la generația reprezentată de Lucas Marton Orș, Marquis Collective și Dayform Quintet, scena propune proiecte care pornesc de la tradiția jazzului, dar nu se tem să o ducă mai departe. Lor li se alătură proiecte mai îndrăznețe precum Vibrant Ensemble și Trompetre, care extind perspectiva asupra jazzului prin improvizație, instrumente tradiționale, muzică electronică și noi forme de expresie. Programul fiecarei seri începe de la ora 18 cu DJ seturi construite exclusiv de pe viniluri. Mai mult decât o succesiune de concerte, Jazz by the River își propune să transforme malul Crișului într-un spațiu de întâlnire, ascultare și descoperire. Și voi trece și la Piața Ferdinand, unde este vorba de muzică și entertainment. Programul vine cu o altă combinație de stiluri și experiențe, unde probabil prezența cea mai puțin așteptată și exotică este cea a Andrei Esca și a bloggerului Otravă, care vor pune muzică în seara de sâmbătă, dar în aceeași zonă, pe scena din fața teatrului, vor concerta și Tiberiu, Daniel Meister, Cezar Mervei, Exotica Radio, cum am zis, Andreea Esca și Otravă, Meda și din Berlin o tânără care se numește Dudu și Golan Hibrid, care va fi headlinerul serii de duminică. Aș vrea să menționez o noutate pentru această ediție, și anume faptul că vom organiza o nouă scenă în Parcul 1 Decembrie, acolo unde nostalgia și tradițiile întâlnesc prezentul. Ne-am dorit să construim această scenă deoarece Parcul 1 Decembrie este recent reabilitat și recent repus în comunitatea orădeană și am dorit să valorificăm acest spațiu și să-i dăm o identitate în cadrul festival. Am gândit fiecare seară pe o altă tematică, astfel că vineri seara este seara dedicată folclorului, unde vor urca pe scenă în ansamblul de copii Ardealul din Oradea, la fel o tânără talentată orădeancă Anastasia Irimie cu un recital, dar și Corina Sadmari și Zbiciu Junior cu vioară cu goarnă, cel mai reprezentativ instrument bihorean, și din Satu Mare Maria și Mihai Nemeș. Sâmbătă seara, publicul va avea ocazia să retrăiască atmosfera anilor de liceu, alături de mare artistă Stella Enache, iar apoi nostalgia va continua cu Gabriel Dorobanțu. În deschiderea serii am invitat tineri talentați de la Școala de Arte Francis Hubic din Oradea, dar și Trio Eclipse și talentata Ilinca Buțiu. Iar duminică seara, scena din parc va fi preluată de unul dintre cei mai îndrăgiți DJ ai generațiilor care au crescut cu muzica anilor 80-90 și 2000, DJ Lupașcu, care a devenit iconic la discoteca Ring din Costinești și despre care s-a făcut inclusiv un documentar care a fost prezentat în urmă cu câțiva ani în cadrul TIFF Oradea.
1: L-am ascultat pe Alexandru Chira, directorul Visit Oradea, cu detalii privind organizarea ediției din acest an Oradea Festival, eveniment programat în centrul istoric al municipiului în perioada 9-11 octombrie. 3 săptămâni mai avem până atunci. Revenim acum la muzica ce face diferența, la Made in Oradea. O ascultăm împreună și astăzi, împreună cu informațiile locale esențiale, până la 13 la Radio Transilvania.
3: Cea mai bună muzică
4: și informații locale.
5: Acesta este Made in Oradea.
3: Radio Transilvania.

Made in Oradea, e 18 septembrie, Tarom împlinește astăzi 72 de ani de la înființare, iar compania aeronautică marchează aniversarea și printr-o ofertă specială pentru mai multe destinații interne, printre orașele incluse se află și Oradea. Până la finalul zilei de astăzi pot fi cumpărate bilete dus-întors la prețul de doar 72 de euro, cu toate taxele incluse pentru călătorii începând din 15 octombrie. În ofertă mai sunt incluse Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Suceava și Timișoara, iar pentru Arad perioada de călătorie este în noiembrie. Tariful include un bagaj de mână și un obiect personal cu o greutate totală de maximum 8 kg, precum și check-in gratuit. Locurile sunt însă limitate, iar oferta este valabilă doar pentru anumite zboruri Tarom. Compania spune că aniversarea vine într-o perioadă de transformare care include modernizarea flotei și introducerea avioanelor Boeing 737 MAX. Tarom a fost înființată în 1954 și are în prezent o flotă de 13 aeronave. Suntem la Made In și te invit să rămâi pe recepție pentru celelalte știri ale zilei. Ai și cea mai bună muzică tot aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
2: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de FITO. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
3: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ultima zi lucrătoare de săptămâna asta, fie că ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania din Bihor. Made in Oradea te ține conectat la tot ce contează, 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alej de Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Informații locale la Radio Transilvania, made in până la 13. Mai sunt doar câteva zile în care orădenii își pot spune părerea despre cum ar trebui cheltuiți 1,5 milioane de lei din bugetul orașului. Vorbim despre programul de bugetare participativă, unde sunt înscrise 39 de proiecte eligibile, iar fiecare persoană poate vota cel mult 3 dintre ele. Până acum s-au strâns 2275 de voturi, iar în fruntea clasamentului este un proiect care propune un coridor verde pe strada Oneștilor, în zona blocurilor T3-T6, are 237 de voturi. Pe locul al doilea, cu 178 de voturi, este proiectul care propune 100 de arbori pentru centrul orașului, pe străzi luminoase pe strada Republicii, care are 124. Interes există și pentru alte activități, pe Crișul Repede, proiectul pentru locuri de lansare a caiacelor are 114 voturi. Clasamentul se poate însă schimba, pentru că votul online continuă până pe 27 septembrie, apoi între 28 septembrie și 18 octombrie vor avea loc întâlniri publice și votul fizic. La final, voturile online și cele din întâlnirile publice vor fi adunate, iar proiectele cu cele mai multe voturi vor intra în selecția finală pentru finanțare. 0741777888, vă aștept mesajele și comentariile la Made in și astăzi.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Oradea, am ajuns și la ultima informație a orei. Sportul de performanță și o agendă extrem de încărcată pentru echipele CSM Oradea în acest weekend e subiectul acestei intervenții. Avem meciuri grele în cupele europene și în campionatul național. La Polo pe apă, orădenii joacă acasă în bazinul olimpic Ioan Alexandrescu, astăzi de la ora 20 cu Spandau 04 Berlin, mâine de la aceeași oră cu Team Strasbourg, iar duminică de la 12:30 dau o bătălie grea cu sârbii de la Novi Beograd. La basket, CSM CSU Raiffeisen Oradea i-a îngrenat în turneul de calificare europeană de la Samokov în Bulgaria. În această seară, de la ora 20:30, întâlnesc formația georgiană Batumi 2010, iar duminică de la ora 18 ar putea juca un nou meci decisiv. La handbal, duminică de la ora 14, CSM Oradea evoluează în deplasare la Timișoara împotriva SCM Politehnica. Ne reauzim cu Gia Crăciun la fix și cu alte știri. Sper că veștile ei sunt cât mai bune. Apoi ora următoare revin și eu cu trafic, meteo și apoi muzica ce face diferența, plus alte informații locale.

0: publicitate.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Elevii înscriși în învățământul profesional și tehnologic pot beneficia și în anul școlar 2026-2027 de bursa tehnologică, un sprijin financiar acordat pe perioada cursurilor. Cuantumul minim este de 300 de lei pe lună, iar elevii nu trebuie să depună o cerere pentru a primi bani dacă îndeplinesc criteriile stabilite prin metodologie. Acest tip de sprijin a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și a înlocuit vechea bursă profesională, care avea o valoare de 200 de lei. În anul școlar actual, bursa tehnologică e la nivelul minim de 300 de lei lunar. Aceasta e destinată elevilor care urmează cursurile cu frecvență de zi în învățământul profesional. Nu orice elev înscris în acest tip de învățământ primește automat bursa. Una dintre condiții este promovarea tuturor disciplinelor, iar elevul trebuie să fie obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 cu am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Vreme caldă, dar închisă astăzi în Crișana. Meteorologii prognozează cer temporar noros, local averse, însoțite de descărcări electrice, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute, pe străzile Caterina de Odoroiu, George Enescu și Roman Ciorogariu, Mihai Eminescu și Parcul Traian. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania și pentru informații actualizate din trafic.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Vă salut și la intrarea în ultima oră de Made in Oradea. Din acest final de săptămână, ora 12, 18 septembrie până la 13, vom rămâne împreună cu cele mai importante informații din Oradea și din Bihor. Așadar, vă invit să stați alături de noi. Muzica bună continuă, iar până la 13 vă ținem la curent și cu tot ce merită să știți la acest final de săptămână. Începem așadar ultima oră de emisiune.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Primăria Oradea cumpără o casă pentru a face loc unei străzi mai largi. Consiliul local a aprobat cu unanimitate de voturi achiziția unui imobil de pe strada Piatra Craiului, pentru care municipalitatea va plăti 191.900 de euro. Este vorba despre o casă de 191 de metri pătrați și un teren de 842 de metri, aflate chiar la intrarea pe strada Piatra Craiului, în zona pasajului feroviar. Municipalitatea are nevoie de acest imobil pentru a modifica soluția tehnică a lucrărilor la zidul de sprijin și pentru a lărgi accesul pe strada care duce către zona de dealuri a orașului. Varianta inițială a proiectului presupunea forarea aproximativ 30 de piloți de mari dimensiuni și închiderea completă a străzii pe perioada lucrărilor. Proiectanții au avertizat însă asupra riscurilor de tasări, vibrații și deplasări ale terenului, așa că soluția a fost schimbată, proprietățile de la intrarea pe stradă vor fi cumpărate și ulterior demolate pentru a face loc lucrării. Acum primăria mai trebuie să se înțeleagă însă și cu proprietarul celei de-a doua case, mai mică, aflată în același amplasament. Pentru aceasta municipalitatea a oferit în vară 75.000 de euro. Informații locale și muzica ce face diferența, altfel spus Made in Oradea, audiție plăcută!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: FC Bihor caută duminică la Râmnicu Vâlcea prima victorie în deplasare din actualul sezon de Liga a doua. Orădenii merg pe terenul nou promovatei SCM cu moralul ridicat după succesul categoric 3-0 obținut în etapa trecută în fața Stelei, în timp ce formația vâlceană încearcă să se redreseze după eșecul sever 0-4 suferit la Suceava. Partida din etapa 8-a este programată de la ora 11:30 și va fi televizată. Mă aștept să fim inteligenți și inspirați, a afirmat antrenorul Eric Lincar. Cum privesc componenții echipei orădene meciul de duminică, aflăm de la tehnicianul principal al echipei orădene.
1: Îl privim cu optimism, mai ales după jocul foarte bun prestat sâmbătă acasă împotriva celor de la CSEA Steaua. Îmi doresc să avem continuitate și să avem la fel un joc bun și să obținem cele 3 puncte, că până la urmă astea sunt cele mai importante. Nu va fi ușor, pentru că am antrenat la Vâlcea, cunosc stadionul, știu că lumea va veni la meci în număr destul de mare. E o anumită poate presiune și pe antrenorul lor și atunci cu siguranță va fi un joc extrem de disputat, dar mă aștept să fim inteligenți, mă aștept să fim inspirați și la fel de muncitori cum am fost și în ultima etapă. E adevărat că sezonul ăsta, acum și în returul, sau de fapt anul acesta, foarte greu am câștigat în deplasare, dacă stau să mă gândesc. Și mi-aș dori să tratăm, nu știu, să avem mai multă încredere, mai multă personalitate în aceste jocuri, pentru că nu mai sunt vremurile de demult când, eu știu, mergeam într-o zonă minieră sau mergeam la Piatra Neamț și ne urcau pe garduri. Chiar nu cred că mai, pentru mine de fapt, nu cred că ar trebui să mai fie o diferență între jocurile de acasă și deplasare, și de aceea am speranța că jucătorii noștri vor veni cu cele 3 puncte ca să începem și noi să obținem victorii pe alte terenuri. Cu siguranță vor fi foarte mobilizați și ați observat că în fiecare joc echipele care joacă împotriva noastră, mai ales că toată lumea știe că suntem o echipă puternică, o echipă cu jucători buni, atunci se mobilizează și toți vor să ne învingă, dar până la urmă cel mai mult depinde de noi și cum ne vom prezenta noi la ora jocului, cât vom fi de proaspeți, mai ales din punct de vedere fizic, să fim la cel mai înalt nivel. Cred că lucrul ăsta e foarte important și inspirația, că pentru noi tot timpul, am spus, din punct de vedere statistic, tot timpul am avut mai multe ocazii de poartă, doar că n-am reușit să fim eficienți și asta până la urmă a contat și în rezultatele pe care le-am obținut.

Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.

0: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Made in Oradea, dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența dincolo de frecvențele terestre. Ne poți asculta și online, radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți

0: Wow West. O oportunitate importantă pentru tinerii din Bihor care vor să urmeze o carieră în uniformă. Inspectoratul de Poliție Județean a început recrutările pentru școlile post-liceale ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie-decembrie 2026, cu accent pe școala de agenție de poliție Vasile Lascăr din Câmpina. Dacă vrei să te înscrii, reține că cererile se trimit exclusiv online pe adresa de e-mail a Serviciului Resurse Umane până cel târziu la data de 4 octombrie 2026. Candidații vor primi în cel mult o zi lucrătoare un cod unic de identificare și confirmarea înscrierii, urmând ca dosarul de recrutare să fie depus fizic la sediul IPJ Bihor până pe 19 octombrie. Etapele concursului includ evaluare psihologică, evaluarea performanțelor fizice, proba de evaluare a cunoștințelor și examinare medicală. Toate detaliile privind condițiile și documentele necesare pot fi consultate pe site-ul Poliției Județene Bihor. Noi revenim la muzică și mergem înainte cu hiturile care fac diferența pe frecvențele Radio Transilvania. Audiție plăcută!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio

Și așa am ajuns, iată, la finalul ediției de astăzi de Made in Oradea. Mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață și în această săptămână. Sper că informațiile pe care vi le-am adus zilnic v-au fost utile, iar muzica v-a făcut săptămâna mai frumoasă. Ne reauzim luni de dimineață, așadar, de la ora 8, cu o nouă ediție Made in Oradea, cu cele mai importante știri din oraș și din județ, informații utile și, bineînțeles, multă muzică bună. Până atunci, vă doresc o după-amiază liniștită, un weekend frumos și numai motive de bucurie. Sunt Dan Mașcaș. Mulțumesc că alegeți Radio Transilvania. Pe curând!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Cea de 11 ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau

0: Nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic, 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.

0: muzică live, întâlniri cu actori și regizori și în premieră, picnic și film în vie. Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook. Te așteptăm pentru un weekend ca filme. Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe Crișul Repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. Erori la recalcularea pensiilor și în Bihor. Circa 13.000 de pensionari ar fi fost afectați. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. Erori în recalcularea pensiilor au fost înregistrate și în județul Bihor, confirmă directorul Casei Județene de Pensii. Situația apare după un audit al Curții de Conturi, care a identificat suspiciuni privind stabilirea greșită a pensiilor pentru 2,21 milioane de beneficiari la nivel național, în urma recalculării din 2024. Potrivit raportului, aplicația informatică a Casei Naționale de Pensii nu a preluat în unele cazuri toate informațiile existente și nu a delimitat corect stagiile de cotizare folosite la calculul pensiei. Directorul Casei de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, spune că astfel de erori au fost înregistrate și în județ, însă nu au fost semnificative. Aproximativ 10% dintre pensionarii bihoreni, adică în jur de 13.000 de persoane, ar fi fost afectați. În 99% dintre cazuri, diferențele au fost de doar câțiva lei în plus sau în minus. Cei care doresc pot solicita verificarea situației proprii. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Story. Loca.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.

0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita, de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!
1: Cea de 11 ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
0: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro, eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Târg de joburi la Oradea pe 14 octombrie cu oportunități inclusiv în energia regenerabilă. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Un târg al locurilor de muncă dedicat inclusiv absolvenților va fi organizat pe 14 octombrie la Oradea. Evenimentul va avea loc între orele 9 și 17 la Oradea Arena și va reuni angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizori de formare profesională și instituții publice. Un accent special va fi pus pe sectorul energiilor regenerabile, considerat de organizatori un domeniu în dezvoltare cu potențial de a genera noi oportunități profesionale, în cadrul proiectului transfrontalier Gen Green Energy Network. Potrivit AJFM Bihor, târgul își propune să pună în legătură angajatorii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Companiile interesate să participe vor avea la dispoziție standuri expoziționale. Participarea este gratuită. Firmele se pot înscrie până pe 5 octombrie ora 12. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul AJFM Bihor. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în două categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. Eror la recalcularea pensiilor și în Bihor. Circa 13.000 de pensionari ar fi fost afectați. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. Erori în recalcularea pensiilor au fost înregistrate și în județul Bihor, confirmă directorul Casei Județene de Pensii. Situația apare după un audit al Curții de Conturi, care a identificat suspiciuni privind stabilirea greșită a pensiilor pentru 2,21 milioane de beneficiari la nivel național, în urma recalculării din 2024. Potrivit raportului, aplicația informatică a Casei Naționale de Pensii nu a preluat în unele cazuri toate informațiile existente și nu a delimitat corect stagiile de cotizare folosite la calculul pensiei. Directorul Casei de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, spune că astfel de erori au fost înregistrate și în județ, însă nu au fost semnificative. Aproximativ 10% dintre pensionarii bihoreni, adică în jur de 13.000 de persoane, ar fi fost afectați. În 99% dintre cazuri, diferențele au fost de doar câțiva lei în plus sau în minus. Cei care doresc pot solicita verificarea situației proprii. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Traffic pe frecvență Radio Transilvania! Vorbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hitori din 90 până azi! Deschidem această oră cu Sorry I'm Here for Someone Else de la Benson Boone, V și Mooney cu Dove pe debut de 15. Redăm de chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va derula în perioada septembrie-noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Așadar, avem parte de controle, până la urmă foarte normale, controle pe linia respectării acordării indemnizației pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.

0: Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook. Te așteptăm pentru un weekend ca în filme.
1: Oradea redevine protagonista scenei culturale românești, sărbătorind 10 ani de Fito. O selecție de spectacole excepțională, un program complex, teatre și artiști din România și din întreaga lume și un singur loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, 10-20 septembrie 2026. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
2: Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai 30% reducere la toată gama de becuri și corpuri de iluminat și ca clasic făină 3 nule 1 kg la 1,59 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Maria de la Blondie și Kingdom of Fear de la Cameron Whitcomb sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Normi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Black Friday 2026 se apropie cu pași repezi, iar retailerii din țară își pregătesc deja campaniile pentru una dintre cele mai așteptate perioade de reduceri din ani. În Statele Unite, evenimentul este programat în mod tradițional pentru 27 noiembrie, vinerea de după ziua recunoștinței. În țara noastră însă, comercianții stabilesc propriile calendare, astfel că promoțiile se desfășoară pe parcursul mai multor săptămâni. Pentru 2026, primele oferte sunt programate să înceapă chiar pe 16 octombrie. Black Friday aduce reduceri la o gamă variată de produse, de la electronice la electrocasnice, până la articole vestimentare, cosmetice, mobilier și chiar jucării. Iată câteva cuvinte despre Black Friday 2026, data la care sunt așteptate cele mai mari reduceri din an în țara noastră. Începe undeva pe 16 octombrie, după cum v-am spus.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu? Un trandafir.

One More Time, am ascultat un single de referință al anului 2000 de la Daft Punk aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Don't Worry de la Leoni și No More I Love You de la Annie Lennox v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Târg de joburi la Oradea pe 14 octombrie cu oportunități inclusiv în energia regenerabilă. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementar. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Un târg al locurilor de muncă dedicat inclusiv absolvenților va fi organizat pe 14 octombrie la Oradea. Evenimentul va avea loc între orele 9 și 17 la Oradea Arena și va reuni angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizori de formare profesională și instituții publice. Un accent special va fi pus pe sectorul energiilor regenerabile, considerat de organizatori un domeniu în dezvoltare cu potențial de a genera noi oportunități profesionale, în cadrul proiectului transfrontalier Gen Green Energy Network. Potrivit AJFM Bihor, târgul își propune să pună în legătură angajatorii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Companiile interesate să participe vor avea la dispoziție standuri expoziționale. Participarea este gratuită. Firmele se pot înscrie până pe 5 octombrie ora 12. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul AJFM Bihor. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania. Meteo.
4: Salut bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Rubinele Diaz, mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bohemian Like You de la Dandy Warhols, Vin și Temper City cu Self Aware pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruț a anunțat că a semnat ordinul prin care perioada minimă de serviciu pe mare necesară pentru accesul la brevetul de ofițer, punte secund și ofițer mecanic secund este redusă de la 24 la 12 luni. Ordinul a fost pus în transparență decizională și urmărește alinierea condițiilor pentru navigatorii români la standardele internaționale și la cadrul european aplicabil. Iată, de luat aminte, Radu Miruț anunță o schimbare pentru navigatorii români.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

digitalizează statul cu sute de milioane de euro, dar interesul pentru utilizarea serviciilor publice online este unul mic. Anul trecut, procentul utilizatorilor a scăzut, în loc să crească, arată un raport al Consiliului Fiscal. În 2025, doar unul din patru utilizatori de internet a apelat la servicii de e-guvernare. În Uniunea Europeană, proporția este de 3 ori mai mare. Iată, țara noastră cheltuie sute de milioane de euro pe digitalizare, însă cetățenii evită e-guvernarea. We'll be right back.

0: Publicitate.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări. Spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Temple of Love de la Pharaoh și Good Life de la One Republic sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania. Wonderland. Far beyond reality, but

0: Aproape 20% dintre români primesc sfaturi financiare de la inteligența artificială, arată un studiu Cult Market Research. 14% recunosc însă că își iau aceste informații de pe TikTok, 28% de pe site-urile instituțiilor, 33% vorbesc cu băncile sau instituțiile financiare, iar 46% își iau sfaturi de la televizor. Specialiștii avertizează însă că deciziile financiare luate cu ajutorul inteligenței artificiale pot afecta foarte serios economiile. Asta în contextul în care românii sunt pe ultimul loc în Europa privind educația financiară. Și uite cum tot mai mulți români și-au deciziile financiare după discuții cu ChatGPT sau chiar de pe TikTok.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Just a Little de la Juste și Sam Harper s-au auzit aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, drum bun de la Rita și Renuto și Breathless de la The Course v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până înspre 19. Rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3 ori 160 de grame, 24,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. Eror la recalcularea pensiilor și în Bihor. Circa 13.000 de pensionari ar fi fost afectați. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. Erori în recalcularea pensiilor au fost înregistrate și în județul Bihor, confirmă directorul Casei Județene de Pensii. Situația apare după un audit al Curții de Conturi, care a identificat suspiciuni privind stabilirea greșită a pensiilor pentru 2,21 milioane de beneficiari la nivel național, în urma recalculării din 2024. Potrivit raportului, aplicația informatică a Casei Naționale de Pensii nu a preluat în unele cazuri toate informațiile existente și nu a delimitat corect stagiile de cotizare folosite la calculul pensiei. Directorul Casei de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, spune că astfel de erori au fost înregistrate și în județ, însă nu au fost semnificative. Aproximativ 10% dintre pensionarii bihoreni, adică în jur de 13.000 de persoane, ar fi fost afectați. În 99% dintre cazuri, diferențele au fost de doar câțiva lei în plus sau în minus. Cei care doresc pot solicita verificarea situației proprii. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

ce bine ne potrivim și în această după masă de vineri, dragi ascultători. Ceasul e trecut de ora 17, e 18 septembrie, iar eu sunt Gia Crăciun. Cred că pot să vă spun oficial bun venit în weekend. Facem trecerea împreună cu muzică și câteva subiecte locale. Dacă priviți pe fereastră, e clar. Toamna își cam intră în drepturi și ne

0: Lor încetinesc ritmul, își planifică ieșiri sau pur și simplu se bucură de liniștea casei. Oricare ar fi starea voastră, la Radio Transilvania luăm zilele exact așa cum vin, și meteorologic și calendaristic. Ne lăsăm purtați și de piesele din playlist așa cum curg ele și rămânem conectați la tot ce contează. Rămânem în comunitate și facem o trecere printre informațiile locale ale zilei din Oradea, dar bineînțeles și din alte localități, din Bihor. Începem chiar din oraș, unde avem o oportunitate excelentă de a decide viitorul comunității noastre. Votul online pentru programul de bugetare participativ Oradea 2026 e în plină desfășurare. Până pe 27 septembrie avem puterea să alegem cum va fi cheltuit un buget total de 1,5 milioane de lei propus de primărie. Avem la dispoziție o listă cu 39 de proiecte eligibile și putem susține maximum 3 inițiative preferate. Până în acest moment s-au înregistrat 2275 de voturi, iar competiția e strânsă. În clasamentul actual, pe primul loc, se află proiectul Coridor Verde Oneștilor cu 237 de voturi, urmat de 100 de Arbor pentru centrul orașului Oradea cu 178 de voturi și mai mult Verde pe Strada Oneștilor, care a adunat 149 de voturi. Așa că dacă vreți să vă puneți amprenta pe spațiul în care trăiți, intrați pe platforma oficială Activ Oradea. Autentificarea se face rapid, chiar și cu contul de Facebook, iar dacă preferați interacțiunea directă, din 28 septembrie începe etapa votului fizic în cadrul întâlnirilor publice. De menționat, clasamentul final va cumula ambele etape, așa că fiecare vot contează. Și dacă tot vorbim despre cum facem orașul mai frumos, mai verde, haideți să vedem cum îl facem și mai activ. Rămânem tot în Oradea pentru altă veste, care adună oameni de peste tot. Duminică 20 septembrie, centrul istoric al orașului Oradea se transformă într-un adevărat stadion în aer liber. Se dă startul unei noi ediții Oradea City Running Day, semi-maraton internațional, unul dintre cele mai longevive și iubite evenimente de alergare pe șosea din România. Sub sloganul perfect ales, Ziua Alergării, evenimentul va duce la linia de start peste 1000 de alergători veniți din numai puțin de 12 țări. Atmosfera va fi una bună, mai ales că energia cursei va uni sportivi de toate vârstele și toate nivelurile de pregătire. Vom vedea la treabă de la alergători experimentați, gata să cucerească distanța de semi-maraton, până la copii plini de entuziasm, care vor face chiar duminică primilor pași într-o competiție oficială. Eu vă las acum în compania melodiilor care ne pun energia în mișcare la Radio Transilvania. Rămâneți pe aproape, pentru că avem, ca de obicei, cea mai bună muzică din anii 90 și până astăzi. Ne reauzim după jumătatea orei, până atunci ne găsiți peste tot, clasic on air, în online sau direct pe aplicația mobilă, ca să ne luați cu voi oriunde aveți treabă prin Bihor.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: publicitate. Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-20 septembrie găsești spate de porc dezosată proaspătă vacuum la 15,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: drumul spre weekend împreună aici la Radio Transilvania. Da, ajungem în toată Transilvania în fiecare zi cu cea mai bună muzică, dar între orele 17 și 18 ne oprim în Bihor pentru a arunca o privire peste cele mai importante informații de la noi de acasă. Haideți să vedem ce subiecte mai avem de bifat înainte de a da startul oficial acestui sfârșit de săptămână. Iar veștile bune vin direct din sport, pentru că bazinul olimpic Ioan Alexandrescu din Oradea devine, începând chiar de astăzi, scena unei confruntări europene de top. CSM Oradea găzduiește unul dintre cele trei turnee de calificare pentru Water Polo Champions League. Patru echipe uriașe se vor bate în sistem fiecare cu fiecare, iar miza e uriașă. Primele două clasate merg direct pe tabloul principal al Europei. Primul meci pentru orădeni este programat astăzi de la ora 20, chiar împotriva germanilor de la Spandau 04 Berlin. Deși am învins recent într-un amical, acum meciul oficial va fi cu totul altă poveste, așa că băieții au nevoie de toată susținerea noastră. Turneul continuă sâmbătă și duminică, iar dacă nu ajungeți în tribune, vestea bună e că toate meciurile pot fi urmărite în direct pe canalul de YouTube European Aquatics. Și dacă tot vorbeam despre sport și apă, mai avem o propunere pentru acest weekend. Chiar dacă nu intrăm în apă și alegem să stăm pe marginea ei, putem aduce și noi un plus de valoare orașului Oradea. Sâmbătă, 19 septembrie, primăria se alătură marii mobilizări naționale Let's Do It România pentru Ziua Națională de Curățenie. Așa că în moment să demonstrăm cât de mult ne iubim orașul. Toți cei care vor să dea o mână de ajutor ca voluntari sunt așteptați să se înscrie prin aplicația dedicată campaniei. Misiunea este de a strânge deșeurile de pe malurile Crișului Repede, dar și de pe pârâul Peța. O activitate în aer liber, cu sens și cu un impact uriaș pentru comunitate. Și dacă tot e vineri după masă și ne facem planuri de weekend alături de cei mici, poate chiar pentru o vizită la grădina zoologică, am o veste despre viitorul acestui spațiu. Consilierii locali din Oradea au aprobat terenul pentru prima etapă a noului Zooparc Oradea, Natură și Aventură, care va fi construit în pădurea Cihei, pe teritoriul comunei Sânt Martin. Este vorba despre o primă suprafață de aproape 10 hectare, preluată de la Romsilva, unde vor fi amenajate cuștile animalelor, aleile și zonele de acces. Primarul Florin Birt a explicat că restul, până la 53 de hectare, va rămâne intact și va fi folosit ca o superbă pădure parc, limitându-se astfel defrișările. Acest proiect va combina o grădină zoologică modernă cu un parc de aventură în aer liber. Schimbarea necesară deoarece actuala grădină zoo de pe strada Matei Basarab va lăsa locul unui complex sportiv de top care va include un stadion modern de 15.000 de locuri, un hotel, un centru spa și o parcare subterană. E timpul ca intervenția mea să se încheie din această dupămasă de vineri. Rămâneți cu radiourile deschise pentru că la ora 18 fix ne reauzim cu jurnalul de știri în toată Transilvania. Iar imediat după revine colegul meu Norbi Sopco, vine la microfon cu emisiunea În Trafic. Dacă ați terminat deja programul la birou și ați închis calculatoarele, vă doresc un weekend minunat, relaxant, iar dacă vă numărați printre cei care lucrează sâmbătă și duminică, vă trimit o energie bună și vă doresc spor la treabă. Un sfârșit de săptămână exact așa cum vi-l doriți. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Lăsăm muzica să se audă în continuare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Zece ani de emoție, 10 ani de teatru, 10 ani de cultură, 11 zile de spectacole, povești și întâlniri memorabile și un loc în care trebuie să fii. Festivalul Internațional de Teatru Oradea, ediția 10-a, 10-20 septembrie. Programul complet și bilete pe fitooradea.ro.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești Crab View calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
3: Cea de 11-a ediție a Târgului de Antichități și Meșteșuguri în cadrul pitoresc al cetății Biharia. Pe 19 și 20 septembrie vă pregătim programe speciale. Târg de Antichități, expoziție de mașini de epocă, concurs de gătit la ceaun, campionat de cruce, produse meșteșugărești unice și vinuri locale. La Târgul de Antichități, peste 100 de comercianți vor oferi spre vânzare mii de produse. De asemenea, va fi prezent și Ambrus Otilo, Whisky Man, cu creațiile sale din ceramică. Cetatea Biharia te așteaptă pe 19 și 20 septembrie. Detalii pe Facebook.

0: proiecții speciale cu muzică live, întâlniri cu actori și regizori și în premieră, picnic și film în vie. Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook. Te așteptăm pentru un weekend ca filme.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Vino în magazinul Kaufland Oradea, calea Radului numărul 87, să descoperi promoțiile săptămânii. Între 16 și 22 septembrie ai defne măsline negre extra jumbo 1,49 kg și Bravis pui grill 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Velenta și Kaufland Rogerius între 17 și 19 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele școlare ar putea fi acordate și în vacanțe. Senatul a adoptat propunerea legislativă. Eror la recalcularea pensiilor și în Bihor. Circa 13.000 de pensionari ar fi fost afectați. Iar schimbările climatice au adus 26 de zile cu temperaturi periculoase în România în această vară. Sunt Cia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Bursele de merit, sociale și tehnologice ar putea fi acordate elevilor și în timpul vacanțelor școlare. Senatul a adoptat cu 105 voturi pentru și o abținere o propunere legislativă în acest sens. Proiectul prevede introducerea în legea învățământului a regulii potrivit căreia bursele școlare se acordă inclusiv în perioada vacanțelor. O altă modificare visează bursa tehnologică, ce ar urma să fie acordată și elevilor din învățământul liceal tehnologic, inclusiv celui organizat în sistem dual. Măsura vine în contextul reorganizării învățământului profesional începând cu anul școlar 2026-2027. În prezent, bursa socială este acordată și în vacanțe, însă există anumite excepții pentru perioada verii. Votul final aparține Camerei Deputaților. Erori în recalcularea pensiilor au fost înregistrate și în județul Bihor, confirmă directorul Casei Județene de Pensii. Situația apare după un audit al Curții de Conturi, care a identificat suspiciuni privind stabilirea greșită a pensiilor pentru 2,21 milioane de beneficiari la nivel național, în urma recalculării din 2024. Potrivit raportului, aplicația informatică a Casei Naționale de Pensii nu a preluat în unele cazuri toate informațiile existente și nu a delimitat corect stagiile de cotizare folosite la calculul pensiei. Directorul Casei de Pensii Bihor, Laurențiu Țenț, spune că astfel de erori au fost înregistrate și în județ, însă nu au fost semnificative. Aproximativ 10% dintre pensionarii bihoreni, adică în jur de 13.000 de persoane, ar fi fost afectați. În 99% dintre cazuri, diferențele au fost de doar câțiva lei în plus sau în minus. Cei care doresc pot solicita verificarea situației proprii. Schimbările climatice provocate de activitatea umană au adus în acest an 30 de zile cu temperaturi periculoase în Spania între lunile iunie și august, în cursul unei veri în care temperatura medie a fost cu 2,2 grade Celsius peste cea normală, scrie EFE. Zilele de caniculă cu risc sporit sunt, potrivit studiului, acele zile în care temperatura medie depășește 90% din valorile înregistrate în fiecare locație în perioada 1991-2020, un nivel de la care crește riscul pentru sănătate. 7 dintre cele 10 țări cu cele mai ridicate temperaturi anormale din lume sunt din Europa. România a registrat între lunile iunie și august o anomalie sezonieră a temperaturii de 0,8 grade Celsius, diferența față de valoarea normală, și 44 de zile cu temperaturi ridicate cu risc sporit, dintre care 26 nu ar fi avut loc în lipsa schimbărilor climatice. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: calitate. Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Dove gel de duș 720 de ml, 15,99 lei. Rezervă Airwick 250 de ml, 9,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.

0: proiecții speciale cu muzică live, întâlniri cu actori și regizori și în premieră picnic și film în vie.
1: Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook.
0: Te așteptăm pentru un weekend ca în filme.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival.
0: Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole.
1: Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții.
0: 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii.
1: 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
4: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Variorile sunt la fel.
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Publicitate.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil Gel 3,96 litri, 58,99 lei. Glade Spray rezervă 269 de mililitri, 13,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbări în sănătate, programări opționale online și rol extins pentru medicii de familie. UE pregătește restricții pentru copii pe rețelele sociale, acces limitat și conturi supravegheate. Și 266 de delfini au eșuat pe plajă în acest an, de aproape 6 ori mai mulți decât în 2024. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Colegiul Medicilor din România și Casa Națională de Asigurări de Sănătate au convenit mai multe modificări pentru noul contract cadru din sănătate. Programările în platforma e-Sănătatea mea ar urma să fie opționale și să funcționeze în paralel cu programările telefonice sau prin sistemele proprii ale cabinetelor. Medicii de familie vor avea un rol extins în prevenție și screening, inclusiv prin recomandarea unor investigații pentru pacienții cu risc de cancer pulmonar. A fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de orice medic de familie pentru persoanele asigurate, iar Colegiul Medicilor va demara discuții pentru decontarea vaccinului și pentru cei neasigurați. În plus, consultațiile copiilor sub 4 ani vor fi punctate mai mult. Comisia Europeană pregătește reguli comune pentru protejarea copiilor în mediul online. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a anunțat că Bruxelles va propune EU Kids Act. Potrivit planului, copiii sub 13 ani nu vor mai avea acces la rețelele sociale, iar cei sub 15 ani nu ar putea avea conturi personale. Pentru cei cu vârste între 13 și 15 ani ar fi permise doar mini-conturi create și supravegheate de părinți, cu funcții limitate și un timp de utilizare de cel mult o oră pe zi. Pentru tineri între 15 și 18 ani, platformele ar urma să fie obligate să aplice măsuri de siguranță în proiectarea serviciilor. Inițiativa vine în contextul unor măsuri adoptate deja în mai multe țări, inclusiv Australia. Tinerii europeni petrec între 4 și 6 ore pe zi în fața ecranelor, potrivit datelor prezentate de Comisie. Noile reguli ar urma să stabilească un cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru protejarea minorilor în mediul digital. Biologii au înregistrat cele mai multe eșuări de mamifere marine de până acum, iar anul încă nu s-a încheiat. 266 de delfini au ajuns pe plajele din stațiunile noastre, de aproape 6 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani. În plus, vara aceasta, în timpul unei expediții de 3 zile, biologii au observat în apele teritoriale ale României doar 61 de delfini, scrie știrile protv.ro. Anul trecut am avut 83 de eșuări, în 2024 45. Practic, am observat o dublare, iar anul acesta cumva eșuările au explodat, au declarat biologii de la ONG-ul Mare Nostru. Este posibil ca mamiferele să evite anumite zone ale Mării Negre din cauza zgomotelor produse de activitatea militară, spun experții. Cei mai mulți delfini eșuați au fost găsiți pe plajă de turiști, iar exemplarele erau adulte. Cele mai multe mamifere au fost descoperite pe plajele din Constanța, Mamaia și Năvodar, dar și pe plaja din Sulina, din Delta Dunării. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceeași

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Târg de joburi la Oradea pe 14 octombrie cu oportunități inclusiv în energia regenerabilă. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Un târg al locurilor de muncă dedicat inclusiv absolvenților va fi organizat pe 14 octombrie la Oradea. Evenimentul va avea loc între orele 9 și 17 la Oradea Arena și va reuni angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizori de formare profesională și instituții publice. Un accent special va fi pus pe sectorul energiilor regenerabile, considerat de organizatori un domeniu în dezvoltare cu potențial de a genera noi oportunități profesionale, în cadrul proiectului transfrontalier Gen Green Energy Network. Potrivit AJFM Bihor, târgul își propune să pună în legătură angajatorii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Companiile interesate să participe vor avea la dispoziție standuri expoziționale. Participarea este gratuită. Firmele se pot înscrie până pe 5 octombrie ora 12. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul AJFM Bihor. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună, muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze pentru populație din aprilie 2027. Târg de joburi la Oradea pe 14 octombrie cu oportunități inclusiv în energia regenerabilă. Iar universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței potrivit unui clasament internațional. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Romgaz se pregătește să intre pe piața furnizării de gaze naturale pentru populație. Compania, controlată majoritar de stat, ar urma să înceapă livrările către consumatorii casnici și clienții non-casnici mici de la 1 aprilie 2027, după expirarea actualului mecanism de reglementare. Până atunci, Romgaz trebuie să-și finalizeze pregătirile administrative și tehnice și să angajeze personalul necesar. Conducerea companiei a solicitat Ministerului Energiei aprobarea unui memorandum pentru ocuparea posturilor vacante din departamentul de furnizar. Romgaz anunțase anterior că intenționează să lanseze primele oferte pentru populație în decembrie 2026. Compania are în prezent peste 5200 de angajați. Un târg al locurilor de muncă dedicat inclusiv absolvenților va fi organizat pe 14 octombrie la Oradea. Evenimentul va avea loc între orele 9 și 17 la Oradea Arena și va reuni angajatori, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, furnizori de formare profesională și instituții publice. Un accent special va fi pus pe sectorul energiilor regenerabile, considerat de organizatori un domeniu în dezvoltare cu potențial de a genera noi oportunități profesionale, în cadrul proiectului transfrontalier Gen Green Energy Network. Potrivit AJFM Bihor, târgul își propune să pună în legătură angajatorii cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Companiile interesate să participe vor avea la dispoziție standuri expoziționale. Participarea este gratuită. Firmele se pot înscrie până pe 5 octombrie ora 12. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul AJFM Bihor. Potrivit unui clasament internațional, universitățile de la noi se mențin la un nivel scăzut al performanței. Rezultatul este inferior altor țări din regiune, care se remarcă și de 5 ori mai des. Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor. Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori în diferite categorii. 7 din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, matematica. Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate de 3 ori, alături de USAMV din Cluj, iar Universitatea București apare în 2 categorii. La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Lumea mea.

Transylvania. Let's get it started in here.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio